0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka kabisa.
0: Ndio, ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja.
1: Matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji ya CZ Ibanda kwa ushirikiano na Médecins Sans Frontières.
3: Udongo, maji na pori ni utajiri wetu wa pamoja. Leo vinatulisha, kesho vitalisha watoto wetu. Kuamua kutunza vizuri utajiri huo ni hatua sahihi. Tumia bila kuharibu, linda bila kupoteza, hifadhi bila kuhatarisha, na yote ni kukamilisha maendeleo, usalama na amani ya kudumu. Tuchukue hatua sasa. Kila tendo ina maana. Kulinda udongo, maji na pori ni kutayarisha muda ujao na ni kutayarisha vile vile maisha ya watoto wetu.
4: Ujumbe wa shirika Hérité de la Justice katika mradi wa hali ya hewa, amani na usalama CLIMPS, unaosapotiwa na Réseau GEPAC.
5: Radio Maendeleo.

0: kunung'unika. Mbona ndani uliua mtu?
1: Yule si alikuwa wa kabila ya Bale.
0: Maana yake Bale ni kuku za kuchinja.
1: Hapana, lakini yule nilimuua alikuwa na kiburi sana, sana.
0: Ndio kamuondo.
1: Nikamuondoa bwana.
0: Na sasa unaenda kumunika bila dhamiri yoyote. Rudia usimeze moto.

0: maisha
1: yako. Mbona sasa wewe unatia njoo kabila mbele? Waangalie kama biko wanacheza njoo.
0: Ndio mimi najua kama
1: basire.
0: Ndio.
1: Haiko vita kameme papa.
0: Ah, sio tuko na upendo. Na alivita alikuwa kabila yenu.
1: Hapana, haiko ya kabila papa. Wewe njoo unaleta ya kabila njoo kuna taribisha sasa vitu pale. Wewe njoo unaribisha vitu. Tunapaswa kuwa bamoya, tunapaswa kuwa fasi moya, tunacheza tunafurahiana.
0: Hapana
1: vita.
0: Ndio unanifungu.

0: mina chulize sasa hivi yenye tuliharibisha mtende tutabile pare na mna
1: chulize sasa wewe musa vile mshamuka
2: tupichikaza tusansibilize wajuhere wetu na bafana wetu tubaleweshe kama machi ni fasi ya kukutanani
1: itakuwa ya maana sana papa
2: machi ni fasi ya rundugu fasi ya kufikia furaha luaziri si.
3: Angalisho, angalisho, ugonjwa wa Ebola ni kweli na unapatikana katika maeneo yetu. Ebola inaambukia kupitia mtu na mwingine. Inaambukia pia kupitia maji ya mwilini. Kwa hiyo, tunahitajika sote kujikinga. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, tunawe mikono mara kwa mara, tukitumia maji safi na sabuni. Tunapashwa kuepuka kukaribiana. Tunapashwa kuepuka kusalimiana kwa mkono. Angalisho, apana kugusa mgonjwa ambaye ana alama za Ebola ama kugusa mwili ya mtu aliyefariki na Ebola. Tuepuke kukula nyama ambayo yawezekana imefariki kutokana na ugonjwa wa Ebola. Ikiwa kuna mtu ambaye anaonyesha alama kama vile homa kali, mchoko, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili mzima, kutapika, kuharisha, nenda hima kwa vituo vya afya. Tafadhali muarifu kwa haraka waganga. Hapana kusikia maneno ya uongo. Mnapotafuta habari kuhusu ugonjwa wa Ebola, mzungumze na waganga ama viongozi wa jamii. Sote tunaweza kushinda Ebola. Tujikinge na kukinga wengine tukiheshimu hatua zote za kujikinga. Huu ni ujumbe wa Caritas Bukavu kupitia msaada kifedha ya NCR.
4: Wakaaji wote wa North Kivu, Sud Kivu na Ituri.
5: Fate, fate, jirani.
6: Ui, jirani.
5: Ebwani.
6: Habari
5: gani?
6: Mzuri kabisa.
5: Mimi natoka kule kwa shamba. Yeye pale yudu.
6: Kule yudu.
5: Mimi nakuta kamboga kanijikufisha kule kanyama kama hivi aka kambozi kamupaya kamupori.
6: Aka kambozi.
5: Ndio mimi nasema nikuye nikupatie ni wewe sehemu moja tu bishoko ni kitako huu.
6: Kage tatu. Wote likaua. Nilikuta kwenye kumtego.
5: Nilikuta kanigofa na katikwa kako nitoka damu.
6: Ukampepo akifa wewe. Malaika akifa shaza kuita.
5: Ah yetu.
6: Kweli. Siki. Ukiona tu nyama yoyote yenye na jikufishi yenye kutoka damu
5: nyamafu
6: nyamafu ile ni Ebola. Ebola hii
5: maneno nitaki niambia nyama nayo inezi tu inezi nyamafu inezi ambukiza moto ya Ebola.
6: Sikia yenye ileta Ebola kwanza ni nyama
7: tena yenye ileta ni shovu suri ama popo ndio ileta Ebola.
5: Kweli?
6: Tena tuti ni manjaba za pori?
5: Hmm, ya zemani ya pori. Kuka hindi enda itupa tu.
6: Epanda! Nodisha igusa.
5: Ya ndiyo nirigusa?
6: Wa ulifanya ilele tongitatu.
5: Ya lirika?
6: Ngaita batala mwa banaizika.
5: Banganga?
6: Banganga bashe basante. Banaizika.
5: Tuwani ni meni siizika?
6: Wayo shikuwa kontamina. Suri igusa?
5: Ndiyo.
6: Uli geuza geuza?
5: Mini pati ya bodamu.
6: Unapati ya bodamu nage.
5: Sasa lifiki wangu. Mbele ni mbele ni kimbilie kulubitali ya hivyo. Sasa rafiki wangu.
6: Ndii.
5: Kwa mfano sasa. Na ndende yangu ikufe kunyumba wala ngulube yangu ikufe kunyumba. Manake no sasa nkula ayo.
6: Sikia. Nyama za kunyumba wanazo zikone Ebola.
5: Na.
6: Ukirudio na kutana nyama kwa likufa kunyumba. Hayo kunyo ni huu. Ile likufanya mafu. Ile kone Ebola. Nosiguse nosizogereye.
5: Sasa mia peka siweze. Kama unesema si nisikuti. Manake minisi kuitupa.
6: Apane nusiguse ita batana mo bataizika.
5: Jo unasema mie peke siwezi zika nini ita banganga ya nyama banizika.
6: Ukigusa wewe utakwasha kwa na contamination. Utajambukizi na makusudi.
5: Kama vile mbona wiko nguvu rafiki wangu?
6: Tena sana. Jikinge.
5: Kumbe jamana, acha bale ndome ni rafiki wetu hapa baba nienda ka winda, bale baba nienda ka kata makada na bata ba vayajeri, hapa basafiri kwenda kumapori kule.
6: Ndio.
5: Kumbe ba kwa ndone nyama inajikufish, basiko ni gusa. Baneita mtu butadamu anasika.
6: Hapana karuje pale.
5: Munganga wa
6: munganga njo wa sante
5: wanyama vile
6: wanyama
5: sasa rafiki wangu hapa kabisa nilisha hope
6: tena sana
5: mimi kimbilia kudupitali
6: kimbilia sana
5: kwa maisha gara
6: tena metri distance
5: sono na nono kwa makini ulisha
6: mtoke
5: na nafanya kazi ndio sasa rafiki wangu mimi nenda basi kwa mpimisha
6: wewe kwa mpimisha tonge tatu.
8: Hii ni ujumbe kutoka Setekis Kabare kupitia msaada wa Veterinaire Sans Frontières Belgique.

0: pour le développement de notre entité.
1: Je comprends maintenant. Donc mon ami avait raison. Je refuse de nuire à notre bien-être commun pour mes intérêts privés. Désormais, je deviens acteur de la conservation de notre biodiversité et j'adhère aux idéaux de la conservation durable de notre parc.
0: Ensemble, sauvons le PNKB, notre patrimoine commun.
1: Ceci est un message de l'ONG Strong Root Congo.
2: Walimaji wapendwa, shirika la kilimo na mazingira Tera nchini Kongo la tuonya.
3: Tuepuke tabia kuunguza majani shambani kwani inaiharibu na kupunguza mazao wakati wa mavuno.
2: Tera yatuomba pia kututumia zaidi mboleo ya kizungu ama engrais chimique ndani ya shamba zetu, ila shauri kubwa ni kutumia mboleo tunazoita za kishenzi kama vile compost, mavi ya mbuzi, pia ya dende na sungura, vile vile ya ngombe ama ya kuku. Pia tuwe na tabia ya kupumzisha shamba zetu.
3: Mwishowe, shirika Tera la Tusi, tusiharibu mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega PNKB, kwani pori ile na wanyama waliomo vinatusaidia kupata mvua na kutobadilika kwa hali ya hewa, maji safi na hewa tunaopumua. Huu ni ujumbe toka shirika la kilimo na mazingira Tera nchini Kongo ya Kidemokrasia.
4: Mwatoa ujonjo wa mashafu ya maparikingi.
5: Moto ya mzuri sana baba yangu. Mbona niko na mzigo wangu? Iba na mzigo wangu wapi?
4: Mama, moto ujo zote zilitengenezwa na shasi ya asieti. Nari yangu, moto ujue, express please, iko na 5 vitesi.
5: Sorry.
4: Express please moto haujue. Otezi kwako moto yako, na uko na chargeur telephone. Express please moto haujue. Uko pale, tine ya mbele, timeless, ya nyuma, timeless. Musumari, bule, matope, bule.
5: Bule baba.
4: Manake na viona pamba, pamba, matope kwa tunigipo.
5: Mana usaka ngapi, muna ni ya mzuri sana nisha ipenda.
4: Sikrisa, tuko kupripor mosoneli. Aveke miide sa sengandi dolari tu. Onapata moto haujua, express please.
5: Baba, tuende na mini nukamate yangu.
4: Otapata moto.
5: Tuende nukamate yangu baba.
4: Haujua ndo moto.

kota bila kuchoka. Client anaikala bila kubonga motar. Moto haujue Express Plus. Inapatikana mjini Bukavu, mwaveni Vamaro, mwruti Duvira kwa papa Kuimoshi, ama pale chai kwa papa Chombe Business. Na unaweza pia kuipata Walungu Centre kwa Jackson Muisa. Na maelezo kamili, unaweza kupiga simu kwa namba zifuatazo 0425 93 34 281, ama 09 91 60 47 10. Aujourd'hui.

0: kutinywa yake
1: hiyo mali na yote biko disponible hapa kwetu mjini hapo pale ku depo toto
0: na iko pale tu nyasa hii inapatikana mtuu wako mimi ya vile ya Bukavu
1: niambie tati
0: bagira ibanda na katutu yote biko pale
1: na kwa mafasilio zaidi unaita tu kwa hii numero 09 no na tiwiti taranti taranti katele fenti katele
0: sige dubre champion
1: dubre champion
0: dubre peya sika
1: hiyo maye
0: thank you baboro
1: sikia tata
0: swinge jaze beste
1: nana
0: wayale

0: Nyasa, nasikia unasifiwa mjini na watu wengi sana kwa kazi ya kushona.
1: Tati, kana unaona najua kushona mzuri hivi. Formation yangu niliipatia ku Centre de Formation à Multimédia Langemetti.
0: Ah bon?
1: Pale wenye wanafundisha ni walimu wakubwa ya university. Ile centre inatia mashini ku disposition ya kila mtu ya kujifunzia hapo. Maana yake pale pratique ni mingi sana. Pale walitufundisha pia modeli na kujua kushona robe swale na kila modeli ya nguo, na wakati unamaliza unapata brevet yako na unakuwa mezile kuongoza sasa atelier yako wewe mwenyewe.
0: Ah,
1: Salome, na hii formation ya kupe kutile. Aikamata yake siku mingi.

0: kukata dati. Hakuna lalio enye naenda kukukatara. Na formasyo hile, nayo nakamata miezi sita tu. Benye kupenda kutembeza mmetokali. Hava kusaulika nao. Wanakarabiswa kukoromasyo ya kumbite oto. Ya mwezi moya tu. Pare wanafundisha kuongoza gari zote za manueli. Sawa vile za otomatike. Bila kusahau kode de la rude. Na zingine formasyo mingi. Sare wanafundisha pia Kifaransa na Kiingereza. Ata wale wanyaba ya kusomaka. Haiyakuwa nyuma. Wanafundishiwa kujua kusoma na kuandika Kisawili mzuri. Juu najua kana mumaisha ukuyuaka kusoma na kuandika. Utakuwa na vitu sana na vya mingi. Huko sasa informatike numwa wakutu ewa na. Kujua kutumika na originatele. Mulunia ya kisasa kana uyua informatike. Huko nyuma sana tati. Kusante na mitimedia erange metano nataka mafasirio. Fika tu pale tati utazipata. Sante de formasyo multimedia range metye inapatikana
1: ndani ya poste ya Bukavu kuetage
0: karibu ya banke santelare. Utaona tablo yenye wanaandika hako sante de formasyo multimedia range metye na pale unasoma kupatana na muda wako abamidi sawa vile abremidi. Je, unaweza kuwa na namba zao ili

0: Radio Mayen de Léo.
1: Radio Mayen de Léo.
2: Radio Mayen de Léo.
3: Oui, chérie.
4: Notre histoire, votre rendez-vous avec le passé. Chaque dimanche, de 6h30 à 7h15, sur Radio Mayen de Léo. Replongez dans les grands moments qui ont marqué notre histoire. Des événements, de personnages, de récits, pour mieux comprendre notre présent. Notre histoire, l'émission qui fait revivre la mémoire sur Radio Mayen de Léo, l'onde qui vous unit.
5: Wasikilizaji wapenzi, leo siku ya Mungu kama kawaida, kila siku ya Mungu asubuhi kwa saa kama na hizi, ni kipindi kenyu kipendelevu kinachoitwa Notre Histoire. Notre Histoire ya siku ya Mungu ya leo, kama kawaida, mbele ya vibuu vya anga ni presentateur wayo ni bwana Chemwenge Mulashe Gaspar, ila haiko ye peke mbe katika studio hii, anapatikana na expert anayeitwa Baiga Roche, ambaye kwa leo tuta presente naye hii emission yetu Notre Histoire. Ngambo ya ufundi tuna Jean-Claude Ndage anayesaidiwa na Chizungu Ntaulirwa Manwa. Hatukose kusalimia directeur wa Radio Maendeleo bwana Taisi Bagula Zindula, chef de programme Héritier Boroto, ambayo aliyetupatia bahati ya kuwa mbele ya mikrofone hii kwa kugawanya pamoja nasi, kwa kuelewesha hadisi ya jimbo letu, hadisi la hapa kwetu Bukavu, hadisi la inchi yetu, hadisi la dunia nzima, hadisi hata na hadisi za watu walioweka fora katika jimbo letu, katika mgini wetu wa Bukavu. Kwa leo tutasumulia, tutaanza mulolongo wa hadisi kwa tafuta kufahamisha watu inchi, hadisi za inchi zinazo zunguka inchi yetu, le pays frontalier avec la République démocratique du Congo. Tujue ya kwamba kama inchi yetu inazungukiwa na inchi kenda, dans la partie nord, la République démocratique du Congo est limitée au nord par la République centrafricaine et le Sud Soudan. À l'est, nous avons l'Ouganda, nous avons le Rwanda, nous avons le Burundi. Dans la partie sud-est, nous avons la Zambie, et dans la partie sud, nous avons l'Angola. À l'ouest, nous avons la République du Congo, c'est bien ici le Congo-Brazza, et l'océan Atlantique, je dis bien l'océan Atlantique. Voilà au moins les 9 pays limitrophes de notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, comme je venais de le dire, c'est une série d'émissions qui fera connaître à nos auditeurs l'historique de ces différents pays et qui limitent notre frontière, notre pays. Et pour aujourd'hui, j'ai dit bien pour aujourd'hui, nous allons pas commencer par un pays de l'Est, à savoir le Rwanda, l'historique du Rwanda. Et en premier lieu, nous allons commencer par une histoire locale avec un flash sur l'histoire locale. Nous allons parler tout à Soumouli à Dieu à Moutou Aliweka Fora à Katika Mujuetu à Bukavu, Katika Inchi Yetu ya Congo. Nae si mwingine tutasumulia juu ya bwana Luka Lugano Mwenda, bwana Erika hukumjua, hawakumjua, ni mtu aliweka fora sana hapa kwetu Bukavu, na tutajulisha wasikilizaji wetu kwa nini tunamgusia, kwani alikuwa mtu mmoja katika nchi yetu, alionesha mfano kabisa ya mambo kabisa yenye wengine wa Kongomani mpaka pale hawakukua walikwisha kufanya. Tuseme hivi, tumusumulilie bwana Luka Lugano Mwenda. Yeye alizaliwa pale Mwenga, tuseme pale Mwenga, mwaka wa makumi kenda na tatu na saba, 1937 alizaliwa pale Mwenga, Luka Lugano. Alishuka hapa Bukavu, na aliposhuka hapa Bukavu, tuseme alianzia kule Mwenga, alikuwa tayer, alipokushuka hapa Bukavu, aliendelesha na kazi yake ya utayer. hakuishia pale, aliendelea na kazi yake, akapiganisha kama vile mtu mwenye akili, mtu mwenye machachari mengi. Katika ile utayere wake aliexploite ile metier yake ya utayere gisi inavyofa, na hapo alijikuta kabisa kazi yake inaendelea vilivyo. Iliyomweka kabisa kama vile quelqu'un qui sortait d'ordinaire, ni kusema ya kwamba ni yeye alikuwa mzairwa wa kwanza, zasema vizuri, mzairwa wa kwanza wa kuunda kampuni ya aviation, d'aviation tutasema ilikuwa yeye ni wa kwanza kwa kutunga la compagnie, la première compagnie privée mu République ya Zaire. Tunasema vizuri, yalikuwa yeye wa kwanza kuunda compagnie privée mu République du Zaire. Tusiseme ba sibe Zaire ba wale na ba Bemba Saulona, wale wali acquérir sibe, wale acquérir avion za l'état, mais wa kwanza kuuza avion privé, tunamsema vizuri, katika République Démocratique du Congo. Naye hakukua mwingine, ilikuwa Luca Lugano, na ile kompanyi yake ilikuwa inaitwa Lucas ni kusema Lukima Air Service, Lucas Lukima Air Service. Na hiyo ilikuwa mwaka wa 1997, 1970 ni hapo bwana Lugano Mwenda aliweka fora kwa kuunda ile kampuni yake ya aviation, compagnie privée yake. Bwana Luca Lugano, wa ndugu wapenzi, hakuishia pale, alifungua akili, akaendelea kabisa, na hapo alipanua uchuruzi wake, na alipo akaunda kuacha Lucas, akaunda yenye ilikuwa inaitwa Groupe Lugano. Ile Groupe Lugano ni kusema nini, ilikuwa ikifanya ma activite mbalimbali katika domaine mbalimbali. Pale ilikuwa katika kilimo, alijitupa humo ndani na alianza exploitation d'abord ya or. Hakukua tu mtu wa aviation, tunaona kama alikuwa akigusa naye or, alikuwa akiuzisha or, alikuwa aki exploite café, nayo alikuwa akigusia mule ndani, alikuwa akifurnir farmakina, kenkina, makati hizo kabisa, watu walikuwa wanajua ile makati, kafe kenkina ilikuwa kabisa source ya franga hapa kwetu mjini Bukavu. Makati hiyo farmakina ilikuwa kingali kabisa, societe inaitwa societe kafe, makati ile ya ozakafe ilikuwa kabisa societe, watu kilimo mlimo wa ile kafe na ile kenkina kweli ilikuwa ikileta franga nyingi sana kwa walimaji, na ilikuwa ikiankuraje wale walimaji kwa kuendelea kulima mlimo huyo. Tukikamata mfano wa kafe, watu wa Birava watakumbuka kama kafe kabisa kwabo ilikuwa oro ya ver, parce que iliwaingizia franga nyingi sana. Kenkina tuseme nayo bwana Lugano alikuwa aki exploite, nayo ilisaidia sana watu wa Walungu, watu wa Kalehe, watu wengine, kwani wakati bwana Lugano alikuwa akipita anauza ile kenkina, ile kafe anaenda fournir antuka village yote, mnakutana mlikuwa kashamra, mlikuwa kifukutu, ile siku mwanamke atapata nguo ya mpya, ile siku watoto watakula kukanyama bwana Roki, sivyo? Watakula ukaroki mwanamke anayo, kama ile siku bwana alishuka Bukavu, alienda fournir kafe yake, alienda fournir kenkina yake kwa bwana Lugano, sana rudia kicheko kifukutu itakuwa mu nyumba. Alors tuseme kama bwana Luca Lugano hakuishia pale. Luca Lugano alikuwa mtu mmoja mwenye akili sana. Luca Lugano aliendelea na katika activite ile ya mulimo ya or ya vitu vingine, aka investir mu patrimoine immobilier, ma patrimoine immobilier hapa Bukavu, na nasifikiri tu kama ni hapa Bukavu, inapasha kuwa aliinvestir mwa ile ma patrimoine immobilier hapa Bukavu na mu ma province zingine za République démocratique du Congo, République du Congo à l'époque Zaïre. Hapa Bukavu tunaweza kumsabilia nyumba kama vile ngapi zilizokuwa zake na zimo, leo paka leo zimoja ni zake na zingine siabona zingine mbo zilizokuwa zake zimejamaa iliamua jinsi ingeweza kuamua. Bwana Lugano tunasema kama alikuwa le premier Zairois kwa kuunda kompanyi yake d'aviation privée. Ya pili hakuishia tu pale, alietandre ile maaktivite yake, akaunda yenye inaitwa Groupe Lugano, yenye ilikuwa inajokipe na exploitation ya or, ya kafe, na ya kenkina, na akainvestire mumanyumba, mapatrimoine, mobilier hapa Bukavu, na katika jimbo zingine za République démocratique du Congo. Kama vile kila mkongomani, kama vile kila Zairua, anaye wazia ya kama, ni politike ndiyo inalipa mzuri, sivyo? Inalipa mzuri kwenye kwani sisi wa Kongomani, sisi wa Zairwa tumekwisha geuza politike kama vile karriere. Bwana Lugano naye alikuwa tante kwa kuingia katika politike. C'est ainsi que mu 1980 mwaka wa 1998 Bwana Lugano Mwenda, Luka Lugano Mwenda alijitupa katika siasa. Na hapo alipose kandidatire yake kama vile commissaire du peuple, ile makati tulikuwa tunawaita wa commissaire du peuple
0: hapa Irode ya Mobutu.
5: Commissaire du peuple makati ya Mobutu, na leo anaitiwa wa député
0: national,
5: député provincial. Ye sasa ye bwana Lugano naye alipose kandidatire yake mu 1980 na alichaguliwa kama vile mbunge wa hapa kwetu Bukavu, katika vile yetu ya Bukavu. Donc alikuwa député hapa, alikuwa commissaire du peuple hapa kwetu, commissaire du peuple makata kukua ba, oui, alikuwa commissaire du peuple
0: wa député national,
5: wa député leo national, akaenda ku représenter province yetu pale Kinshasa. Luka Lugano Mwenda, tunasema kama kinachokuwa na mwanzo kinachokuwa na mwisho. Aliweka fora yake. Luka Lugano alikufa mwaka mule 5 Mei 1982, miaka mbili kisha kuchaguliwa wake katika ubunge. Luka Lugano alifariki mu 1982 msiku 5 mwezi wa 5 1982 pale Brussels, Belgique. Na kumbuka ya mwisho ilikuwa tu foto ndio tuliona ya mavion ya Luka Lugano mule mustade, walikuwa wanaotia pale kukibambazi, tunaona avion ya Luka Lugano. Kwa leo tunaweza kusema kama kuna watu wengine wa hapa kwetu Bukavu walimuiga, ni kati yao tunaweza sema bwana Bashengezi Patrick, naye Ajefreco, wanamuita Ajefreco, naye anajikaza katika domaine ile ya aviation. Kuna wakina Describer, nao wanajikaza katika domaine hiyo ya aviation. Metuyue ya kama, kama huyu ndiye initiateur, huyu ndio initiateur wa compagnie d'aviation privée katika République démocratique du Congo. Kisha pale tuliona wakina Wabemba Saolona na Basilina Sibeza hii na wengine, me huyu ndiye aliyekuwa mfano wao katika domaine ile. Bwana Baiga, wafikiri na we kama Mungu akikujalia utafanya hiyo, utambuate pa kwa bwana Luka Lugano, kwengine wengine waambuate Luka Lugano
0: kwa gani? Ningepata tu quelque chose niweza muambuate pa juu, ni naona ba mingi wanaanza penda kuingia mu politique, na njapo politique haiko ya watu wote gisi bwana Kantitima anasemaka, si politique haiko bishimbo, haiko batu bote ndio wanapasha ingia mpolitike. Me tuko nafata example ya Luka Lugano kukreye ma societe ndio ya kulimite shumanji.
5: Très bien, unasema vizuri. Tuseme kama huyu baba Luka Lugano alionesha mfano, kwani kama sali kreye ile societe yake Lucas Lukima Air Service haiko yeye peke ndiye alitumika ndani. Ndiyo. Alikuwa obligé kuangaje watu katika kampuni yake, na hapo aliangaje watu akaanga, na wale watu alipunguza katika chômage, alipunguza chômage katika mji wetu wa Bukavu na katika republique mzima. Tuseme kama ile kompanyi yake Lucas Lukima bin Lukima Service ilikuwa kompanyi kabisa, ilikuwa ikisaidia watu, kwani ilikuwa ikitosha watu Bukavu inawabeba Kinshasa, ilikuwa inatosha watu Bukavu inawabeba Kisangani, inatosha watu Kisangani inawabeba Kinshasa, Lubumbashi. Donc haikukua kompanyi privé, mais ilikuwa sakuwa sa vile kompanyi ku niveau national, ilikuwa na desservir ma nani mingi sana, ma provinces za mingi, kwani makati hiyo kweli ndiyo kulikuwa makina Sibe Zaire, kulikuwa bon leo mpaiko kusema leo taiko leo tunjo inchi yetu ilikuwa na matatizo ya kompanyi ya aviation. Kwa leo kabisa tunaona kama kwa kwenda Kinshasa ni shida, me kungikuwa watu sasa vile wangapi kama vile Luka Lugano, na waza tatizo hilo ingiweza kupunguza. Avion yake ile ilikuwa na cargo zake mbili, na hizo cargo mbili kulikuwa moja ilikuwa DC-3 na ingine ilikuwa DC-4, na hiyo mazio sasa vile mimi nasema ilikuwa inatosha watu Goma Kinshasa via Kisangani, kupitia Kisangani kulikuwa inatosha watu Bukavu Goma. En tout cas ilikuwa kompanyi moja ilikuwa na deservir este yote ya Congo na kwenda paka katika mji mkuu wa Kinshasa. Vraiment na waza huyu mtu Luka Lugano ni mtu wa kuiga kabisa, ni mtu wa kuiga, kwani alifanya mambo, alionyesha mfano kwa wakongomani wote. Basi hiyo ilikuwa flash yetu juu ya kujulisha watu kama katika mji wetu wa Bukavu kulikuwa watu walionyesha mfano kabisa, kama huyu mtu Luka Lugano aliyekuwa wa kwanza katika republique kuuza avion tokea uhuru paka leo hii, na alikuwa wa kwanza kuuza avion compagnie d'aviation. Bwana Baiga, tunaishia pale na waza wasikilizaji wetu wa commerçant wote wanaopatikana hapa Bukavu wasikilike kama franga hazikalake za mtu mmoja, franga zinapasha kwa za watu wengi, kwani kukreye kampuni ma entreprise itafaidia na weye na wengine wote, kama vile Luka Lugano alivyofanya kwa kuunda hii kompanyi yake d'aviation. Il a réussi à embaucher pas mal de gens et ainsi résoudre les problèmes d'ordre socio-économique au niveau de nos sociétés. Tunaona mtu kama vile Bugandwa Michel wanaita Mudundo, bwanake na bintu anayetufata, anayetufanya sini kama anatufata pale muhungu anatufanya sini kama anatufata 5/5. Twasema asubuhi njema bwana Michel Bugandwa di Mudundo, bwana yake na mama bintu, mama yake na Joel, tunasema aksanti sana kwa kutufata, kwa aksanti kwa kutuonesha kama unatufata, na tunaprofite kusalimia auditeur kama vile Steve Biringanini anayetufata, Diego Bagula, tunasema jambo sana pale ku remontada yako, tunaonesha kama unatufata kabisa, na wengine wengi wasikilizaji wanaotufata pale pote katika jimbo letu wanaotufersigne kama wanatufata, hatutawataya wote, tunasema ndio, tunashukuru sana kwa kutufersigne kama munatufata. Basi tunapita katika kipindi chetu cha pili, donc notre thème du jour juya. Tulisema kama tutatafuta kutotaanza mlolongo wa maemission juu ya kujulisha watu historiki kidogo ya mainchi ambazo zinazozunguka republike yetu. Kwa leo tunaanza na inchi yenye kuwa karibu pamoja nasi, hatutenda mbali, tutaanzia mwenye iko kumulango yetu, nayo ni
0: Rwanda.
5: La Republique di Rwanda. Republique di Rwanda, capitale yake ni Kigali. unaweza kutuambia bwana Baiga superficie ya inchi ya Rwanda ka, kwa auditeur wetu ayue ile ukubwa ya Rwanda ni gani?
0: Superficie ya inchi ya Rwanda ni 26,338 km².
5: 26,300 km². Wengine wanasema kama ni 24,670 km². Bon.
0: Tuki... 26,338 km².
5: Ok, tu uendelesha.
0: Ju, ungeangalia hata na superficie ya no. Make, mnini, sikufasi yote ya mai, ni 6,341 km².
5: Ok.
0: Ju, iko na population ya 14,803,020.
5: 14,823,020 population tukisema eh, ok, tuendele tuseme kama hiyo inchi ya Rwanda inapatana ngambo ya este,
0: este
5: kuko, weste huku kwetu,
0: weste kuko RDC,
5: RDC
0: side kuko Burundi,
5: we
0: este kuko
5: Tanzania
0: noro kuko Uganda,
5: noro kuko Uganda, nikiangalia vizuri donc tunasema est ouest kuko République démocratique du Congo, au nord kuko Uganda, au sud kuko Tanzanie, à l'est kuko
0: RDC,
5: à l'ouest plutôt. Donc tukiangalia kama Rwanda ni inchi yenye iko enclave. Tumefanya utafiti tukiona kama Rwanda ni kubwa kidogo légèrement, c'est un pays légèrement plus petit que la Belgique.
0: La Belgique
5: ni ka inchi wanatafuta kulingana ukubwa na Belgique. Na ile superficie yake tuseme wanawaiga ni inaitia inchi ndogo katika Afrique de l'Est na katika Afrique de Centrale. Donc ni ka inchi kadogo sana. Tukiangalia vizuri c'est un pays enclavé.
0: Iko enclavé.
5: Enclavé ni kusema kama ni inchi yenye haina ouverture ku océan. Océan ina dépendre na port ya Mombasa, ina dépendre na port ya Dar es Salaam. Na ile kuwa yake enclavé et parce que inakuwa tunasema ni pays tunaita katika économie un pays de transit. Donc marchandises zote zinazotoka kule kwa kufika est ya Congo zina transiter par Rwanda kwa kufika huku kwetu. Wana baiga nasikiri ni hivyo.
0: Ndio.
5: Ni hivyo na waza. Alors tuseme hivi wandugu, historia ya Rwanda tutaitia katika vipindi tano nafikiri. Ya kwanza tutasumulia juu ya Rwanda mbele ya ukoloni. Ya pili tutapita juu ya makati ya ukoloni. Ya tatu tutasumulia juu ya republike ya kwanza. Ile republike ya kwanza ilikuwa inagawanyika katika sehemu mbili. Kuko republike ya republike, la première republike ilikuwa ya bwana republike ya oui, republike ya kwanza ya bwana Grégoire Kayibanda 1962-1973. Republike ya pili ilikuwa republike ya Habyarimana, Juvenal Habyarimana 1973-1994. Na kipindi ingine yetu tasumuli yako itakuwa la guerre civile et génocide 1990-1994. Hapo tutasema mingi, tutasema tutengia unaganaga. Tuseme hivi bwana Baiga ya kama Rwanda inchi moja kati inchi ya Kiafrika. Tuseme mbele ya ukoloni, mbele ya ukoloni Rwanda ilikuwa inchi ilikuwa hierarchize. Ni kusema namna gani? Ni kusema ya kama kama vile tunamaliza kusema Rwanda yenyewe wandugu wapenzi, inchi nzuri, qu'on appelle encore le pays des mille collines. Mille collines parce que ukifika Rwanda kweli utakutana ni milima na mabonde, milima na mabonde ndio ilikuwa huko. Tunasema kama ile mbele ya ukoloni ilikuwa royaume. Ilikuwa royaume na ile royaume bwana Baiga ilikuwa hiérarchisé sur le plan social. Alors, il y avait trois catégories sociales. Kulikuwa Wahutu, kulikuwa Watusi na kulikuwa Watwa. Watwa ndio wapigime. Alors tunasema ya kama wale watu walikuwa wakigawanyika sur le plan socio-économique. Kila watu walikuwa na kazi yao na ile kazi ndio ilikuwa na wasitiwe katika societe. Tunasema Wahutu walikuwa na jokipe na agriculture, wa elever walikuwa Watusi na Watwa walikuwa wa windaji kama vile kukwetu. parce que les pygmées banaishi katika forêt na activité abo principale ni chasse hawalime hawafai vitu yote. Makati ile wa ndugu wapenzi, kulikuwa si le plan mariage, bo kulikuwa kunafanyika mariage mixte, mariage mixte, mariage mixte zilikuwa kukukua kabisa tafaruko kati ya yale maklase sociale tatu, Wahutu, Watusi na Watwa. Tuseme makati ya ukoloni, unaweza kumbuka na inchi ya kwanza ilikolonize Belgique, Rwanda.
0: Inchi ya kwanza ilikolonize Rwanda ilikuwa Alemanya.
5: Ilikuwa Alemanya bwana Baiga, ilikuwa Alemanya ndio ilikuwa ya kwanza kukolonize Belgique. Na tuseme ya kama makati ile Belgique Alemanya akaanzisha vita vya kwanza vya dunia. Première guerre mondiale. Makati Alemanya alishindwa ile vita, wali Société des Nations ilimkamatia mipango, Société des Nations ilimkamatia SDN, ilimkamatia mipango ni kamkamata ikamnyanganya makoloni zake zote. Kama vile Tanzania ilikuwa koloni yake, Rwanda na Burundi ilikuwa koloni yake, Kamerun ilikuwa koloni yake, Togo ilikuwa koloni yake, yote walimnyanganya. Basi ile makoloni alipata makati ya Conférence de Berlin. Alors ile makoloni ya Rwanda na Burundi wakipatia Belgique, na ile ilikuwa mwaka wa 1917 makati balipatia Belgique a gérer ile mapays sous forme de mandat sous mandat. C'est ainsi que mkoloni si le plan institutionnel d'institutionnalisation mkoloni akatia politique ya diviser pour mieux régner. Pour mieux régner, tunaona kama makati mbele ya mkoloni wale watu walikuwa wanaishi vizuri. Walikuwa wanasema mamoya, walikuwa wanaoweana, ne paka hivi tunaona ya kama mkoloni alipofika akagawanya watu. Akagawanya watu, akajipansha akakreye ce qu'on appelle la théorie raciale. La théorie raciale yenye Baiga ilikuwa na jibaze akainua kabila moja la Watusi, akaonesha kama ni ile kabila ndiyo yenye ilikuwa juu ya wengine. Alors akawafavorize, akawapatia pouvoir, akawasomesha, akafanya vitu yote, wengine wote akawaweka chini. Akawaweka chini. Bon, akaintroduire le makati mubeleji mkoloni, akaintroduire carte d'identité ethnique. Tunasema carte d'identité ethnique. Unasikia kisana gawanya watu, akafanya carte d'identité, na mwele carte d'identité, carte d'identité muko etni yako. Donc kama uko Hutu wanaandika kama uko Hutu. Kama uko Tusi unatia Tusi. Kama uko Twa unatia Twa. Hutu Tusi Rwande, Hutu Rwande, Tusi Rwande. Anasabu kama wale watu ni wamoja na wanapashwa ichi katika inchi moja, me aligawagawanya d'une façon ou d'une autre. Alors, ile ilifanyika mu 1930. Ni hapo ndipo alitia chachu, nasema vizuri, chachu kati ya batu. Akasabu kama ile kutia batu kati ya chachu, la division ne paye pas. Ile chachu d'une manière ou d'une autre ilikuya kuleta tension fitir yenye ilikuya kutokea kisha. Sawa wana Waiga? Okay, utakia tuambia kisha. Kisha pale wandugu wapenzi, Mubeleji akaona kama alifanya makosa. Alifanya makosa na kakutana kama haikukua bon, alifanya makosa na hapo akageuza karte. Akageuza karte, akasema sitajibaze tena ku minorite, akajibaze sasa ku majorite. Ile majorite ndio ilikuwa tuseme ya Bahutu. C'est ainsi que alipogeuza karte mu 1900 la revolution banaita la revolution Hutu la revolution Hutu et l'indépendance. Hapo tuko mu mwaka mu 1959 jusqu'à 1962. Jusqu'à 1962. Na hapo dans les années 1950 église et l'administration belge nawe ikaanza tafuta kutafuta maalliance alliance au prix kujipendesha mbele ya Bahutu au détriment ya Batusi. Mbele ya Bahutu au détriment ya Batusi. Akatafuta kujiapuye ku Batusi parce que Muhutu hakukua Mutusi hakukua mtu facile wa kukoloniser. Wa kukoloniser, c'est ainsi que aka favoriser Bahutu. Aka Bahutu akafanya ce qu'on a bakaandika ce qu'on a appelé manifeste de Bahutu. Ili tuko miaka 1957 kwa kutafuta kulomba nabo uhuru kudenonse ile injustice yenye balikuwa mu victime balikuwa wanawasia kwa mu victime mbele ya Batusi. Alors c'est ainsi que mu 1959-1960 kukakuwa ce qu'on va appeler la révolution de Kabwayi. Ile révolution ya Kabwayi ikafikilia kutosha kupouvoir la monarchie na baka instaurer république. Unasikia bwana Baika? Donc monarchie Rwanda inaisha entre inaisha mu 1959-1961. Alors baka renverser pouvoir c'est ainsi que baka créer baka monarchie kaisha na président wa kwanza ilikuwa bwana Grégoire Kayibanda. Grégoire Kayibanda aliyekamata pouvoir tulisema vizuri aliyekamata pouvoir mu 1962 1961 mpaka mu 1973 ilikuwa Kayibanda ndio alikuwa premier président wa Rwanda akakamata pouvoir. Ilikuwa le premier Rwanda itapata indépendance. Le premier na kumbuka una date independence ya Rwanda bana baika.
0: Una kena fatana na ya RDC.
5: Independence ya Rwanda ni le 1er juillet 1962. Alors il a inauguré et constitué première république ya Rwanda avec comme président Grégoire Kayibanda. Grégoire Kayibanda. Huyo Grégoire Kayibanda wa ndugu wapenzi naye akaingia mu makosa yeye wabeleshi walikuwa ndani. Akaanza na regime yenye ilikuwa discriminatoire sur le plan ethnique. Tunasema vizuri sur le plan ethnique. Ile politique discriminatoire haikukawia kuleta fujo, ikaleta fujo sana kwa gisi sehemu moja ya Wanyarwanda ilikuwa obligé kukimbia nchi kwenda en exil katika nchi za pembeni. Alors, utawala wa Kayibanda kama vile tulisema haukuepargner Rwanda na ile discrimination ethnique. C'est ainsi que ali régné, mais tuyoyo ya kama Kayibanda alikuwa mtu wa Sud, alikuwa mhutu wa Kusud, njo ngambo ya comment on appelle ça unatoka Bukavu, ndakumbuka ile province. C'est une ville universitaire ya Rwanda alikuwa wa ile ngambo alors alikuwa kule boto ikaleta fujo kati ya Bahutu. Les Hutu étaient divisés entre les Hutu du Nord et les Hutu du Sud. On appelle ça entre la division entre les Hutu. Parmi les Hutu il y a les Bakiga et il y a les Benyenduga. Je dis bien les Bakiga et les Benyenduga. Les Benyenduga sont les Hutu du Sud et les Bakiga sont les Hutu du Nord. Alors unakutana kama Wahutu wa peke nao walikuwa wenye kugawanyika. Tuyue ya kama tabile tulimaliza kusema ile politique discriminatoire ya Premier République ya bwana Kayibanda haikukua tu haikuleta tu fujo kati ya Wahutu wenyewe, ne wale wa refugee waliokuwa wakikimbilia nje, walikuwa wakikimbilia nje wakatafuta kurudia katika nchi yao, wakakaribia kurudia katika nchi yao mwaka wa 1963 entre 1963-1964 wale wa refugee walitafuta kurudia, na ile kutafuta kurudia yao ikaleta tena matata katika nchi ya Rwanda. Mambo hayakukua mepesi. Bwana Baiga, unasikia ile politiki ya kwanza ya Rwanda donc ni
0: divisé pour
5: mieux régner yenye iliachiwa na wazungu, kisha Wahutu nao wakaingia ndani na kadhalika. Ile tunaingia mu republiki ya pili, tusabile tulimaliza kusema bwana Kayibanda akapinduliwa mwaka wa makumi mu 1973 Kaibanda akapinduliwa na General Major e Juvenal Habyarimana. Habyarimana alirenye ku Rwanda entre 1973 paka 1994. Habyarimana akakamata pouvoir akafanya coup d'état sans effusion de sang. Hakukua mwanga damu.
0: Hakukua mwanga damu. Hakukua

0: Kayibanda alikuwa ku pouvoir alifavorize wa Hutu wa Sid. Wa Hutu wa Sid ndio alifavorize et naye akapata occasion naye kufavorize bakwabo ya Nord basome, basome kabisa, aliwasomesha, walisoma kabisa mais malgré ile kufavorize bwana Baiga politique ya integration ya Batusi pamoja, mais kale kakitu kalikuwa tu kakingali kale ka ideologie kao tu tukitakaita vile ka politique kao ka divisionniste kalikuwa nani mwabo
1: kuingali mentalite ya watu
0: boy mpaka leo paske ni ideologie ni sumu walikula tokea zamani ni vitu walinyonya tokea zamani katika tokea mababu zao. Tunasema hivi bwana 1994 bwana Abdi Harimana akakufa katika ajali ya ndege. Tunasema mzuri akakufa katika ajali ya ndege pale alipokuwa akitoka alikuwa akitoka Arusha pale ndege yake ilitunguliwa pale alikuwa akitafuta kushuka kwa aeroport ya Kanombe. Me tuseme kwanza mbele ya pale kama mbele ya pale inchi ilikuingia katika mizozo mingi sana, vita vilizuka kwani wale wakimbizi walio walikimbiaka inchi ile makati zote walitafuta nao warudie wajitafutie fasi katika inchi yao ya Rwanda. Ni hapo kabisa Habyarimana alitunguliwa na ndege yake alianguka. Ilikuwa le 6 avril 1994, ilikuwa masaine ya usiku pale ndege yake ilipo tunguliwa kwa aeroporo ya Kanombe. Alikuwa kitokea Arusha kutafuta kutafuta amani kwani kati ile mizozo ilikuwa kati ya katika inchi yake kulikusuka vita maneno nante kati yake na ili kati ya regime yake na wale wa Nyarwanda wenye walikuwa ugenini walikuwa natafuta kurudia katika inchi yao. Kukufa kwa Habyarimana, tuseme kukufa kwa Habyarimana kulileta tatizo nyingi sana katika inchi ya Rwanda. Katika inchi ya Rwanda ilileta genocide ama mauaji ya kimimbari, mauaji ya kimimbari yenye ilifanyika kati ya Wanyarwanda, kati ya Wanyarwanda, tunasema vizuri kati ya Wanyarwanda. Na mauaji hiyo iliua watu wengi sana, watu waliuawa upande zote mbili, watu waliuawa haikuwa vizuri zaidi. Tuseme ilileta mizozo kati mu Rwanda yenyewe na mizozo katika inchi za maziwa makubwa, katika inchi ya maziwa makubwa dans la region de Grand Lac. Bwana Baiga, uliishi ile periode ya mizozo ya Rwanda?
1: Ile periode ya mizozo ya Rwanda ndio sasa mimi niko mkuzaliwa sasa. Ndio sasa shehe tunaliwa sasa ku history, ndio sasa wanaanza tuambia mu history sasa. Pale ndio sasa shehe tunazaliwa. Ndio ile wakati ya genocide ya Rwanda Mobutu kwa kupuvuar
0: 1994 ndio mambo yale yalianza. Wale wa Tutsi walikuwa wale wa Wanyarwanda walikuwa wanatafuta kurudi, walikuwa mu Front Patriotique Rwandais ndio walikuwa wanaita FPR. FPR ndio ilikuwa kiungo chake cha ki askari ndio walikuya ne alors walireussir kupindua serikali ya bwana Habyarimana. Antuka ngambe ya Rwanda ilikuwa genocide na wakimbizi wengi walitoka Rwanda wakakimbia katika inchi jirani. Parmi mwele inchi jirani tuna inchi ya Congo, Republic Democratic di Congo, iliyopokea wakimbizi wengi sana kutoka Rwanda, nayo ikakuwa tena tatizo katika inchi ya Congo. Nafikiri na mpaka leo inaendelea kuwa tatizo katika inchi ya Congo. Tuseme ya kama bwana Baiga, kisha kukamatwa kwa pouvoir na FPR mu 1994, alors bwana Kicho Kujia Kagame kwa

0: tuseme we kukichwa ya FPR kulikuwa kwanza wamoja walikuwa mbele ya Kagame, kulikuwa Pasteur Bizimungu ndiye alikuwa president, na kisha pale bwana Kagame alikamata pouvoir na alimaliza, alireussir kumaliza mambo ya genocide Rwanda, alimaliza mambo ya genocide Rwanda na kakamata pouvoir ilikuwa mu juillet 1994. Akabidi basi kuanza kujenga inchi yake mpaka leo hii. Bwana Kagame anaendelea kuwa kupouvoir, anaendelea kuwa kupouvoir, anaendelea kutengeneza inchi yake kwa namna yake na kwa maonyo yake. Tunasema vizuri, anaendelea kutengeneza inchi yake kwa namna yake na kwa maonyo yake. Ndiyo ndiyo Rwanda hiyo. Tuseme kama leo hii Rwanda inaongozwa katika mtindo wa serikali yenye kushimama imara. Kiongozi ana mkono kabisa juu ya madaraka ya inchi yake. Na tukiangalia vizuri, Rwanda inaendelea kiuchumi, Rwanda inaendelea kuwa mbele kiuchumi, Rwanda inaendelea kuwa inchi yenye kuwa na ustawi. Rwanda inaendelea kwa namna yake, sasa vile tunaweza kusema kupitia maonyo ya bwana Kagame. Bwana Baiga, na waza miniti yetu ina yoyoma. Bila kusema mingi, ninawaza tuseme ya kama hii manifeste ya Bahutu da ili njue lileta fujo sana katika inchi ya Rwanda. Kulikuwa ile makoro ya Arusha, nayo ilikuwa kutafuta kuleta amani, ne ile akoro za Arusha zili eshue. Ne tujue kama msingi wa fujo Rwanda, fujo Rwanda ililetwa kwanza na mkoloni Belge. Mkoloni ndiye aliye gawanya Wanyarwanda kwanza, kwani aliwagawanya. Ya kwanza alipendelea Watusi, kisha akageuka akachonganisha Watusi na Wahutu. Kisha hapo Wahutu tena wao wopeke kuwopeke wakagawanyika kati ya Watusi wa Nord na Watusi wa Sud. Mambo yakabadilika, na ni hapo bwana Kagame aliona yale yote, basi akapita kwa kumaliza kumettre fin à la récréation. Tunasema vizuri, pour mettre fin à la récréation. Alors avec son armée, le front patriotique rwandais, il a réussi à mettre la main sur le pouvoir à Kigali, et c'est ainsi que il règne de sa façon, il gouverne le pays de sa façon, il développe son pays de sa façon, et ainsi de suite. Le Rwanda aujourd'hui paraît un pays stable, je dis bien paraît un pays stable sur le plan économique, sur le plan politique, nous pouvons le dire ainsi, et ainsi de suite. Bon, aux yeux des étrangers, le Rwanda paraît un pays sûr, je dis bien paraît un pays sûr où il faut investir. Bwana Baiga, sio kama una neno ingine la kusema la kuongeza?
1: Naongeza mwenini, juu mulange kwanza ofisiali yenyewe anasema Rwanda, mulange yenyewe anasema kule Rwanda. Ya kwanza iko Kinyarwanda. Kinyarwanda ndio lange wanasema Rwanda. Alors kuko sasa Angli. Ile wao alikuwa kamata après colonisation du quoi français, Belgique alikuwa na colonisé mu français, mais bakakia régime ikakia changé kati yake Angli. Na kuko Kiswahili, na kuko parti wanasema Kiswahili. Hii ni madone niko nao pa mu 2023.
0: Oui.
1: Watakutana kama baka leo ni Paul Kagame tu ndiko president, kuko Justin Misengi Yumva ndio mwenyeko premier ministre mu 2023.
0: Mpaka leo inafikiri
1: mpaka leo nikiwaza nafikiri yeye ndio
0: ambaye okay. Unamaliza kugusia kitu kimoya, Rwanda alibadilisha kusema kama anaingia mu anaingia mu français, ni ya kushangaza bonjo biko ba president ya francophonie kupitia mwanamke anaitwa Louise Mushikiwabo. Eh, Louise Mushikiwabo njo president wa francophonie, mais Rwanda isaka pokoa isa penché ngambo ya anglophonie. Mm-hmm. Alors mapaya ya Commonwealth, mais ya kushangaza zaidi ni njo ile Louise Mushikiwabo njo president. Kwa leo tunaishia hapa, tunasema siku ya Mungu njema kwa wazazi wote wanaosomeshia pale ku Arche de l'Unité, wazazi wa ku secondaire kama vile wazazi wa ku primaire, wa marafiki na wengine wote tunawasalimu. Tunasalimu roki, hauna wakusalimia?
1: Okay, mimi nasalimia. Kwanza mimi naanza kusalimia mimi ile familia, nasalimia familia Mbanzi na familia Baiga.
0: Tunamsalimia Davila Baiga, Davila anayetufuata pale hapa Bukavu, aliyetoka Goma na anatufuata hapa Bukavu. Tunasalimia wote wanamemba wote wa waliokuwa wanamemba wa Dynamique Grand Lac. Histoire haiko ya mtu mmoja, wanayo hatuko wa detenteur wa histoire, hatuko wa detenteur wa histoire. Kwenye tulikosea wanaweza kutu korije. Nous ne sommes pas les détenteurs de l'histoire. A vous, pia siku ya Mungu njema kwa wasikilizaji wote wa Radio Maendeleo.

Saa moja na dakika makumi mbili na moja mwestudio Radio Maendeleo. Basi wapendwa wasikilizaji, tunaendelea kuwasindikiza hapa kunako Radio ya kwenyu. Leo tulikuwa siku ya Mungu tarehe 2 Agosti mwaka 2026. Jean-Claude Ndagi anaendelea kushikilia ushuwa ufundi asubuhi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo. Naitwa Omer Mudekereza. Shukrani za kwetu zipate basi kumufikia Chemwenge Mulashe Gaspar ambaye anatoka kututolea kipindi Notre Histoire asubuhi ya leo. Alikuwa akizungumzia mada Aperçu de l'Histoire du Rwanda na akafanya flash kuhusu Lika Lugano Mwinda. Basi tulisikia mengi kuhusu huyu mtu ambaye alikuwa wa kwanza kuleta compagnie d'aviation mu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndani ya kipindi hiki. Walisema basi mengi kuhusu hayo. Basi wapendwa wasikilizaji, kisha hapo itakuwa usome matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali hapa kuna ku Radio Maendeleo, na saa moja na dakika 45 itakuwa kipindi pay development. Kisha hapo saa 4 na dakika 15 mtapokea kipindi Mianzi Yo Mugube. Kisha hapo saa 4 na dakika 45 itakuwa kipindi Sport pour tous. Saa 6:30 tutasikiliza kwa muziki wapendwa wasikilizaji. Saa 7 kamili itakuwa kipindi Genie en Herbe. Saa 7 na dakika 45 tutasikiliza kwa muziki hadi saa 8 ambako mtapokea kipindi Son des Stars. Saa 9 ni hapo kabisa tutakuwa tukigobika vipindi vya asubuhi na vya mchana hapa kunako Radio Maendeleo. Tujakuwa hapo wapendwa wasikilizaji, popote pale ambako mnakuwa mkifuata Radio Maendeleo, mara tena tunawatakia siku ya Mungu njema na Radio Maendeleo. Basi moja na dakika 23 mstiti ya Radio Maendeleo, ni muda basi wa kuwatolea usomi wa matangazo kipindi cha pili hapa kunako Radio Maendeleo, radio yenu ambayo inaendelea basi kuwasindikiza.

kule kwenye wajuisera wapenda raha kwa papa na mama bonere hawawezi kuona. Sio wote wanaojiita wanaorable wanaweza kuruka njia ya tai.

mpya sawa sawa Abrahamu alivyoona Kanani kwa imani. Sisi sote tumezaliwa na kukomaa katika Kongo ya rushwa, Kongo ya solola bien. Hatujue Kongo ingine isipokuwa ile ya kupata mali haraka na kushikilia mingi wakati maelfu ya wananchi wanakufa na njaa.

0: Mzeze kie emianzi yungobe urengo kura diyoma indeleo. Emianzi inti marima ya mulibu no mugobe. Yobra umfereza olwe.
1: Mwana mwana, denere ya radio ya nidubara yushimbe chidi ya shigami chamashi. Chikole chara angira, tiradi.

Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, saa tano na dakika tatu mstudio wa Radio Maendeleo. Hapo mnatoka kupokea kipindi Emianzi Yomugobe pamoja na Olivier Kereza hapa kunako Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji wa kwetu, ilikuwa retrospective ya semaine. Mulisikia mahabari ambao Radio Maendeleo ilikuwa basi kidifuze mwa hii semaine katika lugha la manche. Tunakuwa tena mara tena tukimupigia accenti kwa kipindi yenyewe. Sasa zaidi kwa nini, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ambao basi tangu asubuhi kabisa muendelea kufuata Radio Maendeleo. Na timu kama vile niweza kusema, saa moja na dakika ine tayari, saa moja na dakika ine msitu wa Radio Maendeleo ni muda ambako mtapokea kipindi Sport pour tous kwa siku ya leo, tukiwa siku ya Mungu tarehe 2 Agosti mwaka 2026. Itakuwa pamoja naye Eritier Boruto na waliko wakwake. Mtakuwa basi mkisikia mengi kuhusu actualité sportive, bien sûr, sur le plan local, national, international. Vile vile mtakuwa mkisikia maanaliza ya ba expert musport kwa siku ya leo. Mbaki chonjo basi na Radio Maendeleo. Tunasema asante kwa Dr. Chigirizibu ambaye anakuwa sasa akitufuata kote ya Otuele. Anasema anakuwa akitufuata kupitia www.radiomaendeleo.org. Na nyinyi nyote ambao mnakuwa mkifuata Radio Maendeleo hii siku ya Mungu, tunawatakia siku ya Mungu njema. Mbaki chonjo basi na Radio Maendeleo, hasa zaidi kwa kipindi hiki Sport pour tous ambao itawajia mnamo dakika chache pamoja naye Eritier Boruto.

0: Mikolo do attaque sans recul, ba comprendre te. Ba zo comprendre te ba mituna di meti pango. Meti pango aesu ne ni na aesu ne falati kare ba Dubai na e kuna falati kala taba ki ni kota za laki. Mende na e kumbriye biso na tere na mepeti na ngai tere ngo ya binote. Tote la binu mwata bo dondoa. Bodo na mwa dimi, so grand prêtre azo ngil mwa mnaye, tout le mpuku na sali douce.
1: Kabelza, jana kona shuka ku residence, na una photo ya bayol banatosha pale, na una manatia photo ya isa. Kama mizike na kwa vile na haikote na bie.
2: Jwa. Ata, mwenye biashara hake njwa na yuwa.
0: Njwa na chagula lene tapiga.
2: Ni problem. Unangu watu mara kazanaka, mkuna jiforse kukura na una apeti. Kwa batu apeti yako isha la isha. Na kima na shindua kukwambia.
1: Saburu, pardon. Mina sema, na kena shuka presidansi. Na unangu, pale banatia ka foto bayol, banatia ya isa. Njwa mina sema, kama isa nakuna ba imajia.
2: Kwa mwenye ba, njua aliona, isa njua pike kwanza tena nae.
1: Bon, isa.
0: Nazara kuna chaque samedi. Hier c'était postouflant, bat basepela imakasi na bodega. Nego msusu wa beta kana kasi jedi.
1: Nia beta la jedi, mesifu ba lumele foto nepone.
0: Bon, tala sui prete la komi, ifo ba na bazara no kalme.
1: Ui, watari, sana so bazola, nunga penza, Rodrigue.
0: Ate.
1: Rodrigue organize kwa bitu, kama foto mbili, ate ya jedi na ya samedi. Ose toshe ya jedi, juu te ya samedi.
0: Batu watafika. Mita pika, bana toshe wa toshe ya bengine. Kese mzea na fika, fuba biyara, bana ikala kwa
1: mbili. Mbili watu watasaba programe ya jedi. Haiko juu ya
0: kwa. No, mempa, kila mtu kuna siki yake na pika, bon, haiko pale tu. Avant-hier, il y a pas qu'on est grita, il y a danger. Il vient après à pas. Ça m'a tout à pas. Na chouka coupale, na piga métamorphose, na tia forme. Natia forme, ne baebi, forme.
1: Na kuta nina
0: chupi. Na panda kwa esansi. Po mikolo na, mikolo na,
1: siku na chakuru. Mina tafika pali, nima nasaba, sayo nina kuna kuwe mwemisho, mina kutana na chupi bayero nyamfu. Eta beza.
0: Esansi.
1: Sayo mina kutana na chupi bayero nyamfu. Aniambia kama, ifo tufanya kwanza, emisyon mwe bakurekia bote bakuye bote bakuye bote
2: mkutana
1: tuseme baseme miziki yetu hune na nakufa anasema bananza wapatia katere venjo minasema hivi isa ananza pika hivi kuna pika mbii gani hii
2: masentanti
0: wate bagetuna
1: mangapi itawezi
2: juu mini kuna ingia muka makaroke za tru unakutana batu wabiku wata 50 sijutu hii maangle mwenye asa mina juliza mwenye hili bar sasa yeye
1: kuna benefisi ni
2: aneza lipa kumye sasa
1: voila
2: juna ya jire trouve
1: kama na
2: pata kratibosa kama na ita artist
1: na instrima kama na instrima ikuna pata
2: misa sabisa
1: isa anaza tembea mafasi zote mubei gani
2: isa
1: kashia kumbie
2: bon era mafasi sama residence
0: unajua kila mamba na kivuko yake unajua kuku kusoko inaitua yote kuku au mbuzi yote inaitua mbuzi lakini haina bei moja kuku mbuzi musega kuku mbuzi ya gayar kuku mbuzi ya gunona e consort donezo za mbuzi ku $80 na kuku mbuzi unaweza uza ku 50 kuku mbuzi unaweza uza ku $150
1: en tout cas $80 nasema na isa na
2: $80
1: nasema papa ndio yeye na receiver isa ndamuuliza kama na yeye anashuka $80
0: siko mwa ile liste pardon
1: au mwa ile liste
0: bana jua bote bana jua
1: voilà ça va yeye isa fait quelque mwa ile liste tutasikia kwa kabeza titre
2: nisha pati
1: titre gani
2: ndio premise
1: premise iko tena
2: Premier dans
0: le monde, dans un mélangout.
2: Premier, c'est une couronne.
1: Ah, il y a quoi, il y a l'eau, il y a l'eau.
2: Premier, c'est quoi, il y a l'eau. Ça a changé le goût, peut-être.
1: Ah, mais.
2: Ah, c'est une épique, et voici.

Natakia weekend ya baraka popote mnajiunga nasi. Leo ni siku ya Mungu, tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka 2026. Ufundi ni wake Joseph Chizungu, mimi naitwa Alan Kabika. Sekunde dakika 5 hapa mjini Bukavu. Desturi yetu kama kawaida, tutamshukuru kwanza Mwenyezi Mungu kwa ulinzi na ukingo tokea asubuhi mapema. Basi kupitia wimbo huu tumrudishie Mwenyezi Mungu sifa na shukrani.

Kisha kumshukuru Mwenyezi Mungu kupitia wimbo huu, mpendwa msikizaji, acha niwatolee program ya vipindi vya jioni ya leo. Itakapotimia saa 9:30, mtakuwa na haki ya kupokea kipindi Regard Scout, watazungumzia kuhusu que signifie le scoutisme. Saa 10:30 ni kipindi ya Banyindu, watazungumzia kuhusu la jeunesse et le travail, vijana na kazi. Saa 10:45 matangazo kipindi ya kwanza jioni ya leo. Saa 11 ni matangazo ya biashara Madibisho na Ibra mbalimbali. Saa 11:30 ni kipindi Panzi Santé pour tous. Saa 12 jioni habari ya muziki wa Kikristo ulimwenguni, watazungumzia kuhusu muziki unaolipa, la musique qui paye. Saa 1:00 ni muziki hadi saa 1:30, wakati tutapokea matangazo kipindi ya pili kwa jioni ya leo. Saa 2:00 dakika 13 tutakuwa tukijiunga na wenzetu wa radio ya Ufaransa RFI, hadi saa 3:00 wakati mtapokea marudilio ya kipindi Sport pour tous pamoja na yeye Erite Boroto na walikuwa wake, na kisha hapo ni muziki ndio utaendelea kuwasindikiza hadi kesho asubuhi panapo majaliwa. Lakini bado mpendwa msikizaji, hatujafika hapo, tunasema jioni njema kwa nyote ambao mnakuwa mnajiunga nasi. Asante sana kwa nyote popote ambako mnapatikana katika mji wa Bukavu, mitaa 3, Kadutu.

0: kama Mungu iko, tunamkubali na chimba skuti. Ukikuya tu na logika kusema kama una doute en existence ya Mungu, pale vraiment baskuti atuwezi kukuitika, atuwezi kukamata, sababu unaweza haribisha education wala morale ya batoto. Lakini bengine bots tunabakamata bila ubaguzi yoyote ile. Message nyingine nasema hivi: jambo ndugu, nishukuru Daniel kutoka Bagira. Ulizo yangu ni maisha gani fondateur wa skut alipitiaka juu awaze kuunda ile kikundi? Ile ni ulizo ya kwanza. Na nini ilikuwa malengo yake? Na juu ya nini alidediaka surtout kubajene? Merci. Nda kujibia kisha chef Manisa dakika conclure. Chef unauliza, shukuru Daniel kutoka Bagira. Ulizo yako kwanza nasema fondateur wa skutisme alijuaka alipitiaka juu ya nini kuunda skutisme? Enye limpatiaka idea ya kuunda skutisme, ye fondateur wa skutisme yunaitaka Smith Stephenson Robert Baden-Powell. C'est en anglais, alikuwa kama militaire kule Angleterre. Wakati kuna kuwa vita entre ba anglais na ba sud africain, banaanza fukuza ba anglais, bakamutuma kule kule operation jo kuna maliza ile fujo kule. Sali fikaka kule bakamkamata en otage, bakapetikbe makiba troupe telenda kana bakakimbia mpori. Akaikala fasi moja kuita kule Mafeking. Akaanza kwa kutumikisha ma technique zake za stalking na zingine. Akaanza kwa utiliser ba jeune ya kule kule Afrique du Sud sex ba éclaireur jo kwa ndanangalia ma position ya ba militaire ba sud africain be kwa ngombana nabo bakakuwa na muletea ma information akapigana muda wa siku za mingi plus de 100 quelques jours comme ça bale ba jeune a partir les ma information kwa na muletea Baden Powell na ikamsaidia kushinda le guerre. Akatoka kule na ile idea kusema kama kumbi mtu akikuwa na kikunzi yake ya ba jeune enye anakuka anaedike ala anakadraka ineza msaidia kubifanya maexplora za mingi sana kushindia vile juu bajeni yole msaidia kuganye siege ya Mafeking. Mezo si ingine objektive tumaka Baden-Powell anapata ide salifika kule kwa bu Afrique du Sud baka mpati kule kwa bu Angleterre pardon baka mpatia ma prize mingi sana na akatoka ke mwarme me akandika kitabu yake ya aide to scouting enye kugisa lipitia kile mapindo kile kingana anaganye ile vita na bakaza zifundisha kwa masomo kulikuwa bo Angleterre. Akafanya experience yake ya kwanza, akatwala 24 jeunes akaba divise mu 4 patrouilles akenda fanya bo premier camp ku ile Brossard na njo ilitumaka ana dédier ile ni question kwa pili nini tumaka na dédier le mouvement kwa jeunes jo na kama avec les jeunes mtu anaweza fanya jamming. Chef Manix, je continue d'abord parce que message na kiaza mingi tiba répondre aux autres.
1: D'accord chef.
0: Oui, il y a un autre message qui dit ceci. Il est tenu ya baskout ni ilitokeaka quel pays na qui est le créateur ni toujours capable donacié par Chiganda Bure Burali. Kapaju, nilisema kama tenia baskuti litokiaka Afrique du Sud. Donc, mwenye lanzaka baskuti likuwa ka soda Angleterre. Ye njwa lanzaka fungula mouvement ya le gendarme kule Afrique du Sud. Nanjwa lanzaka vale le tenia ba kwanza, vale ba gendarme. Benye, tunezo sasi ba policier ba kule Afrique du Sud. Kwenye fondateur wa mouvement skuti lanzaka. Fondateur ni Baden-Powell. Njwa kwenye lanzaka toshia le tenia, nanjwa kakia na yo skutisme. Mais quoi, skutisme va être terrible, va uniforme. Chef Manix, un peu de patience, il y a beaucoup de messages. Vous allez répondre aux autres. Nani aliyeunda ile kundi na mkubwa ni nani? Ni Elvis pa Kanosh. Elvis mwaliunda kikundi ya baskuti ni Baden-Powell. Mkubwa ni toujours Baden-Powell. Mais pour le moment, ce n'est plus lui. Jambo ndugu, ni ngoma nzito kutoka Mulamba. Ninajua kama kila mwenye anavala teni ni soda. Tena sijue kazi yao ni gani. Mutuambie nawaza ni ba mwizi. Jibe ok. Chef jibia ngomanzito. Anawaza basukuti ni ba mwizi kwa navala mateni.
1: Merci beaucoup, chef JB. Apana, apana, baskuti abiko ba mwizi. Fuatilia historique yote, na ndio parla mina profite kujibia, bache fote wa chatuwa message. Message kwa mingi.
0: Bref, kwa mingi na mingi kwa mingi.

karibu kwa usomi wa matangazo, matangazo ya kifo pia matangazo mbalimbali kwenye Radio Maendeleo. Mpendwa msikilizaji, ufundi ni wake Alanzar, mimi naitwa Alain Kabika. Tuanze na matangazo ya kifo. Pole kwa jamaa zimepatwa na msiba. Jamaa ya Bisimwa Ruizi Buka Jerome inahuzunia kwa tangazia kifo ya mama, tate na shangazi

0: bila kuchoka. Client anaikala bila kubonga motar. Moto haujue Express Plus. Inapatikana mjini Bukavu, mwaveni Famaro, mwruti Duvira kwa papa Kurimoshi, ama pale chai kwa papa Chombe Business. Na unaweza pia kuipata Walungu Centre kwa Jackson Mwisa. Na maelezo kamili, unaweza kupiga simu kwa namba zifuatazo 0425-93-34-281 ama 09-91-60-47-10. Aujoué, la moto d'Afrique.
1: Odi hapa.
2: Nani pale?
1: Sabu tunda tuchuru.
2: American one.
1: Mzuri tuliki hata.
2: Eh, inawa kwanza mikono pale kwa lave meta rafiki wangu.
1: Uko na feti hapa?
2: Abiko bia feti rafiki wangu.
1: Ndakula.
2: Abiko bia kukule. Sikiriza rafiki wangu. Mana yake. Sikiriza butunda. Mana yake huyajua kesi hapa. Kwa tu eboli alisha kuwako.
1: Siyue mele biyako. Eboli na kuya.
2: Sinjua hile bugonja nyedi uwa batu sana mprobleme ma maperote zimoya kutifide.
1: Kumbetatu. Mbani eboli lukiwake zamani. Inakuya tena na muna gani?
2: Nerudia tena rafiki wangu. Sikiriza, sasa kama mimi nikwambia unao mikono pale.
1: Niambie.
2: Iko paramibi tu ya kukua na jikinga amu.
1: Niambie ni jikinga vrema, sasa penda ni gufu.
2: Kujikinga na maladi ya eboda, juusi gufe, wada juusi gonjo ya eboda, unakuwa na jikasa unanao mikono kila siku.
1: Kila siku?
2: Ehe. Unanao na savo, kama huna savo unanao na majifu.
1: Ya, tonge tatu. Sasa, kwa kuepukena na hile bodo, jeze fanya na muna gani?
2: Siya kwanza mene kuambia ni kunao mikono kila siku na savo.
1: Ndi.
2: Wada majifu. Wada kama unu savo na nawa na desinfecta. Wana kamata desinfecta. Ya pili. Okiona mtu mwenye kichwa iko na muruma sana.
1: Minda baunda.
2: Unasikiriza.
1: Ndi.
2: Wada unaona mtu mwenye ana iko na probleme ya mchoko.
1: Kira sa.
2: Misikire wada miwa. Miungo ina muruma saa zote.
1: Ndiyo.
2: Unasikiriza. Wada mtu mwenye na tapika saa zote. Ana nyamba wada kudiare.
1: Vada.
2: Wada, mtu mwenye iko na nani, iko natoka damu mumapua.
1: Mwadadu.
2: Ide. Mbiyo mbiyo na kama iko na homa ya angu.
1: Ya mingi.
2: One kimbisa mbiyo mbiyo kuopitali enye kukaribu. One sikiriza tena rafiki wangu.
1: Mina sikiriza kuopitali.
2: Joke, mkimbisa pate kuopitali atapone binoti kuepukana na kubeba kubangaza vya kenyeji. Kisha tena rafiki wangu.
1: Mina sikiri.
2: Yengine, kuepukane kujogeriana mumabikundi bikundi. Distantasio sosiali.
1: Emet.
2: One sikiriza. Acha kama uko na bibi yako mpale. Bili vya kupatiana mabizu.
1: Pale njoso na tenge. Niambie, manake umaitu ulu ni kuepukana kwanza na babi?
2: Apane kwa seko epukana na basa kume. Kuishi na kukua karibu nabo na akizi. One sikiriza rafiki wangu.
1: Maje kukenga vilonima na asosiete na batu yote.
2: Tena yengine, one sikiriza papa. Kama wiko na mtu mwenye anagonjwa ile maladi.
1: Ile bora.
2: One sikiriza. Wala akuwa alikufa na ile ugonjwa. Osiguse vitu yake. Manguo zake sababu ile manguo vya kujipakana mabito vya vile. Donc one sikiriza. Osiguse mitapikio yake, jasho yake, jare yake. Tupado kigusa na wewe utambukiziwa. Na haiko kubatu tu. Hata kwa manyama, nyama yenye ilijikufisha topic. Usikule, wale usiguse, unazika, unaita banganga, anazika. Haiko ile tu rafiki wangu. Njoo tuiko na baria. Kama wiko na mgonjwa unampeleka mbio mbio kwa hospitali yenye iko karibu.
1: Tonge tatu. Na kama tuko na kashi na naweza ifada tena.
2: Ndio, unafada kashi na kuvada kashi ne. Nikusaidia pitapikio vya mgonjwa. Wale ile mchafu ya mgonjwa mtu anazilapika sikuingia.
3: Ni ujumbe toka Setekis Kabare kupitia msaada wa veterinaire sans frontières Belgique.
4: Je me sens vraiment mal. Depuis hier, je n'ai pas dormi. J'ai une forte fièvre et une fatigue intense. Même me lever devient difficile.
5: Mais ma sœur, ce n'est pas normal. Ces symptômes sont graves. Tu dois te rendre immédiatement à l'hôpital.
4: Je pensais que ça allait passer. Mais maintenant, j'ai aussi des saignements.
5: Mais c'est très dangereux. Fièvre, fatigue, saignement, ça peut être Ebola.
6: Attention, attention. La maladie à virus Ebola est une réalité et est déjà dans nos murs. Ebola se transmet.

0: yake yetu. Hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
1: Hapana bwana Wenga, matukio gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya PNKB.
0: Rafiki yangu Semanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Semanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa PNKB, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
1: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi PNKB, urithi wetu wa pamoja.
1: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.
2: Udongo, maji na pori ni utajiri wetu wa pamoja. Leo vinatulisha, kesho vitalisha watoto wetu. Kuamua kutunza vizuri utajiri huo ni hatua sahihi. Tumia bila kuharibu, linda bila kupoteza, hifadhi bila kuhatarisha, na yote ni kukamilisha maendeleo, usalama na amani ya kudumu. Tuchukue hatua sasa. Kila tendo ina maana. Kulinda udongo, maji na pori ni kutayarisha muda ujao, na ni kutayarisha vile vile maisha ya watoto wetu. Ujumbe wa shirika Hérité de la Justice katika mradi wa hali ya hewa, amani na usalama CLIMPS, unaosapotiwa na Réseau JEPAC.
3: Ema, ena kwa nini? Uli alivite ni wakabila yenyu. Uli alivite tungimupika umu. Achunge maisha yake.
4: Apana, suma sasa wewe unatia. Unatia njo kabila mbele. Wangali kama biko wanacheza njo.
3: Ndio, mimi najua kama basi.
4: Mbasire.
3: Ndi.
4: Haiko vita kameme papa.
3: Ah, shwe tuko na upendo. Me alivite alikuwa kabila yenyu.
4: Apana, haiko vya kabila papa. Wewe njo kuna leta vya kabila. Njo kuna taarivisha sasa bitu pali. Wanjo kuna arivisha bitu. Tunapasha kuwa bamoya. Tunapasha kuwa fasi moya. Tunacheza. Tunapasha. Hapana vita.
3: Ndiyo nanifungula gichwa. Tu nye na shie tulianzaka ishi pamoya tangia.
4: Aone kama tena mwaka jana kisi muli arivisha katere. Muka pigana. Muka arivisha tere. Muka lumizana nyipeke kunyipeke. Oh, kama mwaka munacheza machi. Aiko jumu pigane.
3: Ale muli tupigaka. Tane lo muli tupiga. Ndo manu nuone wajani wanatoshe li poto.
4: Hapana.
3: Wanatoshe li peluzi. Na hii viti ya terewa na ongoli.
4: Papa, kitu yenye mina yua. Machi ni ya kutunganisha. Ya kututia pamoya. Tutuwe pamoya. Tutuko wa moya. Hey, njo kazi ya machele. Kazi ya machi haiko vita, haiko komba. Tunapashwa kwa wa moya papa.
3: Mama menesikia, uko mwanamke mwuko na usada yako. Pari ona nindipatia usuni moya. Mine chulize sasa, hili nye tuliharibisha mutere tutabile pare na muna.
4: Chulize sasa, weye musa vile mushamuka.
3: Tutichikaza, tusansibilize wa juwele wetu na bafana wetu. Tubaleweshe kama machi ni fasi ya kukutanani.
4: Itakuwa ya maana hey, sana machi, papa.
3: Machi ni fasi ya bundugu, fasi ya kufusika. Sikia furaha luaziri.
5: Amanyasa, nasikio nasifiwa mjini na watu wengi sana kwa kazi ya kushona.
6: Tati, kana unaona na yua kushona mzuri hivi. Formasyo yangu nilipatia kusantre de formasyo amilitimedia lange meti.
5: Abo?
6: Pare venye wanafundisha, ni walimu wakubwa ya universite. Ile

formasyo hile nayo nakamata miezi sita tu. Benye kubenda kutembeza mmetokali hawa kusaulika nao. Wanakarabishwa kuformasyo ya kumbite oto ya mwezi moya tu. Pare wanafundisha kuongoza gari zote za manueli sawa vile za otomatike bila kusahau kode de la route na zingine formasyo mingi. Pare wanafundisha pia Kifaransa na Kiingereza. Ata wale wenyewe ya kusomaka haiyakuwa nyuma, wanafundishiwa kujua kusoma na kuandika Kiswahili mzuri. Juu unajua kana mumaisha ukuyuaka kusoma na kuandika utakuwa na vitu sana na vya mingi huko. Sasa informatike numwa wakwitu ewana kujua kutumika na ordinateri.

Wakati huu ugonjwa wa Ebola unaripotiwa katika jimbo letu la Kivu ya Kusini, ni vema tuendelee kuheshimu kanuni za afya zenye kutangazwa na wataalamu katika sekta ya afya. Kanuni hizo ni pamoja na kunawa mikono wakati wowote kwa kutumia sabuni au majifu, kuepuka kusalimiana kwa kupeana mkono, kuepuka kuzogeleana, kuepuka kuwagusa wanyama wanaokufa wenyewe zaidi popo na nyani ama primate, wanyama wanaokuwa na uwezo wa kuambukiza ugonjwa huo. Mtu anapofariki kwa ugonjwa huo wa Ebola, inakatazwa kugusa mwili wake, ila inabidi kuwaarifu wataalamu wa afya ili waendeshe wenyewe shughuli za mazishi. Tunapomuona mtu anayekuwa na dalili za ugonjwa huo kama vile kutokwa damu ndani ya mapua, homa kali, kichwa kuuma na kuendesha ama kuhara, ni vema kuwaarifu wataalamu wa afya ili washughulikie mtu huyo. Ugonjwa wa Ebola unaweza pona kwa haraka ikiwa kanuni za afya zinaheshimika vizuri. Pamoja, tupiganishe ugonjwa wa Ebola kwa kuheshimu kanuni za afya. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo.

Asante sana msikilizaji mpenzi ambao umenifuata sahi kunyumba. Emisio yako ama kipindi chako Muziki wa Kikristo Ulimwenguni, kila siku ya Mungu saa kama na hizi asa imeanza deja, na anayeturahisisha kufika nyumbani mwako si mwingine, ni mtu ambaye wanamuita Alain Nzar. Pamoja na yeye najua kama itakupermettre utusikie. Na siku ya leo tuna thematic nyingi ambayo tutaongea, lakini acha kwanza tena usikie muziki wa dada Chibalonza ambaye anasema jina la Yesu.

Asante sana msikilizaji, nakwambia kama siku ya leo tutaongea kuhusu konser ambazo zimevitika mvile ya Bukavu. Dimanche anterior hapa tulikuwa na mwimbaji mmoja ambaye alikuwa anamuita Joseph Mukamba, alipiga konser le 19 pale ku kanisa ya 8e Sepak Carmel, na ilikuwa vizuri zaidi. Na leo dimanche le 26 Daniela Lufungulo naye anapiga pale ku sale ya La Fontaine, na fikiri wa ndugu zetu ambao wameenda pale watafika nyuma kidogo, watatuambia namna gani mambo inapita pale. Ndio konseri zenye tulikuwa tunasikia ku Villa Bukavu zinaambulia ma réseaux sociaux. Najua konseri zingine ziko, lakini tutaziongelea humu ndani. Baadaye pale tutakuwa na Chaga Mbalama ambaye atatuambia nini ameandaa kwa ajili ya wa artiste wa ville ya Bukavu. Acha basi usikie tu muziki tena kungambo.

Nilikuwa nakwambia kama hii kipindi mziki wa Kikristo ulimwenguni ni kipindi cha waimbaji wa injili, waimbaji ambao wanaimba nyimbo za injili. Mko na choral ama uko mwimbaji ambao umejitegemea kama vile career solo, milango iko wazi. Kama unapenda assister ama unapenda uparticiper ku emission, unaweza tu ita kwa namba zetu na tutakupatia mwaliko. Na namba zetu tunakupatia kila siku ya emission yetu ni 09 90 95 90 09 90 95 90. Ukiita pale ama ukiandika message pale, ukiita kwa WhatsApp pale, utakuwa umepata mafasirio kamili kwa ajili ya kujifanya mwalikwa kwa hii emission. Na hii emission inapita kila siku ya Mungu 18h paka 19h hapa kwenye radio Maendeleo. Na yuo ndugu zetu wa Bushumba, Bushushu wanatuandikia sana. Bo, kama mnapenda mambo yenu ipite hapa, mnaweza Twitter tu. Tunaweza Twitter tu tupatia maelekezo. Maana kule mko makoral, kuna waimbaji wa kujitegemea kule, watu ambao wako Kabare, watu ambao wako Walungu, watu ambao wiko materitwari ya Sud Kivu. Unaweza penda mpite na kuemisio ya muziki wa Kikristo, lakini unaweza jifere invite kwa kupitia hii numero ambayo nimewapatia. Lakini ningependa sana uniandikie njoo message, usiniite en direct. Naona mtu yuko ananiita hapa na numero yake inaisha na 645, niandikie message. Ngine nilikuwa nataka kuambia wote ambao wanapenda kujifanya waalikwa hapa. Maana nimeona wengi wameniandikia, tutafanya aje tuparticipe kwa emisio, tutafanya aje na shie. Tuko na organize concert mkanisa, watusikie na kuambia kama unaita kwa hii numero, tutakupatia mafasirio kamili.

pale kula Fontain, na watu kabisa nyona wamejitahidi wako pale. Na ndio maana tunasema kwa ndugu zetu ambao wameenda pale, watatupatia ripoti. Merci sana, nimeona message siku zinaingia. Naona ndugu ambaye nimero yake naisha na Wisa 76. Kama unaandika message, jikaze kukuwa na jikaze uwe na sinye message yako. Unasema mimi napenda ni participate ku emission. Wewe ni nani? Unatoka wapi? Unatueleza ile yote itakuwa ya maana, tunakupatia program. Naona ingine message nasema, jambo. Ninatamani kuingia kwa muziki, za waimbaji. Kuingia kwa muziki wa waimbaji, pale sielewi vizuri. Siwe kama kwa muimbaji, unapenda wewe uanze participate kwa emisio hapa, wala unapenda uingie mkonsert za waimbaji, sijui umesema nini. Utajieleza baadaye. Naona kabisa ma message zinaingia, nakwambia kama nimero iko wazi pale, unaweza andika message ama unafanya ujio kwa WhatsApp, tutakupata na tutakwambia namna gani unaweza participate ku emission, ama uite après emission, utapata mafasirio kamili. Nilikuwa nakwambia kama muvile Bukavu concerts zilikuwa mingi, mumakanisa mulikuwa makonseri, mumasali mulikuwa makonseri. Kwa leo musali mulikuwa konseri moja ambayo ni ya Daniela Lufungulu ambaye anapiga kula Fontain. Dimanche anterior ya le 19, ya passé ya le 19, kulikuwa konseri ya ndugu Leon alipiga manukato yake pale mu sal bodega, na kule ngambo ya Panzi kote ya Major Van tulikuwa na ndugu Joseph Mukamba ambaye amepiga concert vraiment. Nilipartisipe mule, ilikuwa concert nzuri sana. Nilikomprendre vraiment watu wangali wanapenda muziki ya Kikristo, Ndugu Joseph alipita kwa emission hapa mara pili, mara tatu mlimsikia. Na acha kwanza tuambie technicien atutafutie nyimbo moja pale, usikie ndugu Joseph Mukamba namna gani aliimba. Asante.

Asante sana, asante sana msikilizaji na asante sana kwa teknisyen wetu. Ile ni nyimbo ya ndugu Joseph Mukamba ambaye amepiga concert dimanche passé pale ku kanisa ya 8e CEPAC Carmel Major Vang Wessance. Le, nasema tena asante kwa ndugu ambayo naandika kama kwa natufuata. Nasikia kama ni ndugu Nilevi kutoka Nyowe Bunyakiri ametufuata tano dia tano. Tunasema merci sana kwa ndugu Levi pale ku Nyowe Bunyakiri. Naona sepaki ya Nyowe Bunyakiri pale, na wasalimu wote pia na salimu mchungaji pale. Nasema merci sana kwa watu wa Bunyakiri ambao wako wanatufuata. Naona ndugu mwingine ameniandikia jambo tena journaliste. Ile namba atukuipata vizuri. Ni Kevin kutoka Brasserie. Nikwambia nimero kama unapenda kuparticipate kwa emission ni 09 90 98 95 90. Kama utaita kwa WhatsApp pale ni sawa, na kama utaandika message normal pale ni sawa. Ndio nimero ambayo unaweza ita ile ili participe ku emission. Tunasema aussi merci beaucoup kwa watu ambao wako Panzi wanatufanyia kazi de vie kama wako wanatufuata. Tunasema aussi merci kwa watu ambao wametuonesha kama wanatufuata kungambo wa Chimbunda, naona masini de vie. Tunasema merci beaucoup. Na ona message ya ndugu mwingine ambaye anaisha na 914 nasema jambo mwariri wangu, mimi ni Askofu Mbuga Kilosho Oken wa kanisa la SSC 95e CPN CMEP communauté missionnaire Pentecôte Sud Kivu paroisse la Mori.

makonseri ya waartiste inakuwaka mingi. Inakuwaka mingi. Sasa kuna waartiste wengine ambao wako na makonseri petetre atuko informe hapa wa tu informe. Lakini kama uko na konseri ambayo itafanyika na umepangilia kuifanya, unaweza tuita kwa ile namba yenye tunakupatia pale, tutakuya pale konseri yako ili tupate maelema ya kuambia watu wengine ili wajue kama konseri muvili ya Bukavu ziko zinafanyika. Maana kuna watu ambao wako peut-être nje ya ville lakini wanaweza penda wasikie nyimbo ya artiste fulani, lakini a partir ya radio tukipiga nyimbo na tunasema artiste na waza itakuwa facile atapata nyimbo zake. Nilikwambia kama ndugu Mukamba Joseph deja album yake ishakuwa kumarché. Album yake ishakuwa kumarché. Alifanya lancement dimanche na hivi deja flash ulikuwa na besoin unaweza mpigia na utaipata. Tafuta flash yake utamuita anakuletea hiyo, maana alisema hiyo tayari kama unamuita kufikishia meme kwa nyumba yako. Nikwambia kama tu support muziki ya kwetu. Tu support wa artist, maana wanapiganisha kuingia mu studio ni pesa. Kufanya nini ni pesa, na ile yote wanajifunga sana ili tu waproduce muziki ambao watatupatia tusikie tena pamoja na hii muziki, wanakuwa wanafarijika. Sasa ule mtu mwenyewe anafika kwa ile niveau ya kutufariji kupitia muziki wake, nafikiri tunaweza tukamsupport. Kama mtu alitosha albumu yake, msupport yake, andaa kama ni konche tamasha uende pale ili naye ufanye nini, umsupport. Kama wote ambao wameingia same concert ya Daniela Lufungulo na wote ambao wamesupport vraiment, tunasema merci, maana niko napata image ya pale sai bio natotua naona gisi bitu inapitika mule. Tunasema merci ku population ya Bukavu yenye li répondre présent mwa ile concert. Acha ni kuambie kama dimanche ambayo inakuya kutakuwa concert ingine muvili ya Bukavu. Kutakuwa ingine concert muvili ya Bukavu ambayo itabidi tufanye ka déplacement. Watu waliniuliza juu ya concert ya Christine Shush hapa normal kuwa hapa watu wakupataka elema, lakini kuambia kama juu ya konsera Christine Shush kuna watu ambao tulituma mule na wakifika watatupatia watuambia Christine Shush alipiga bilikuwa je. Maana alikuwa analetwa na ndugu Timote Buliga ambaye alikuwa anafanya 25 yake ya career, asa kama invite ye dada Christine Shush na wamepiga hapa le 22. Walipiga hapa ilikuwa le 22. Ilikuwa dimanche ya le 12, dimanche ya le 12. Na konseri, na nisikia mwimbaji mwingine ameniambia atafika Bukavu, ni Neema Chizungu, na atafika Bukavu mwezi hapa wa munane kama wakenda, atakuwa hapa naye, atakuwa na konseri kotea IEA. Hatuanza ongelea ile mambo mbio, tunafungua kwanza vitu viingie sana. Maana tutamuita, atakuwa invite wetu a partir ya Tanzania, tutafanya naye en direct, mtamsikia. Mimi acha kwanza niambie technicien atafuti kipande ya muziki pale tuisikie tena kabla kwa kuendelea kuchunga wenzetu ambao wako natoka makonsert.

Acha nikwambie kama hii ni mziki tena ya ndugu Mukamba Joseph ambaye amepiga concert. Nikwambia album yake deja ishakuwa disponible, ukiitafuta utaipata. Na njoma nikwambia kama tu support waimbaji, maana kutupatia kitu kama haka fremani kitu kizuri. Na ndio maana nilikuwa naambia watu kama mwimbaji anafanya concert vrema, twende kuisupport. Na huyu ndugu ni Mukamba Joseph deja, album yake iko ku marché, ukiitafuta nishakwambia kama unaweza ukaipate. Acha teknisia tupandishie sauti.

Asante sana msikilizaji, na wazo unasikia nyimbo ya ndugu Joseph Mukamba, anasema Jehova ni jambo gani lililo ngumu kwako. Na hii ndio inabeba titre ya albumu yake, ndio nyimbo ambayo imebeba titre ya albumu yake. Kama utafuta albumu yake ya Jehova ni jambo gani lililo ngumu kwako, utaipata kwenye YouTube, na ukimtafuta kupatie Sipol kwa mkono, unaweza ita

Nakwambia ndugu, naona kama unalomba nyimbo mkipindi kama hiki, nyimbo ambazo tumezipiga tunakuwa tumezitayarisha. Ukilomba nyimbo aparture ya semeno unatuambia ni una bezoe nyimbo fulani tunaitafuta, ndio tunaitia ku program. Sasa maana hii kipindi haiko ya disque demande, lakini kama una haja ya kusikia mwimbaji wako, unaweza tuandikia msemeni, tunatafuta nyimbo yake, tunaitia kumpango. Sasa kwa leo tulikuwa tunampanga na hakuna gisi tuitafute, ndio maana itakuwa vigumu kupata hii wimbo ambao umeiomba sai ndugu yangu. Kwa hiyo kwa siku nyingine nafikiri kama itakuwa. Kwa siku nyingine tutaitafuta, unatukumbusha tu avant qu'il soit jeudi, tutaitafuta na tunaitia kwenye mpango kama ameshakuwa na album, na kama deja album yake alisha ilanse, tunaweza itafuta wimbo yake na tutaipata. Nilikuwa nasema kama konseri ziko mingi muvile ya Bukavu kwa hii wakati yote ya ya vacances, nilikuambia kama Nema Chizungu na atafika Bukavu karibuni hapa, atapiga kote ya stadiumu ya IEA. Mekabla mambo yake hayakuwa karibu, sitaongelea kwanza ile dosie yake, na hiyo kama vipindi vyetu ambavyo vitakuja tutaongea dosie ya Nema Chizungu, maana tutamuita en direct a partir a Tanzania atuambie amepangaje kukuja Bukavu. Na waza ndio ile. Nasikia mwingine ameniambia, jambo msikilizaji, kwa nini waimbaji wa Kinshasa au waongelee yake? Nakwambia kama tunaongelea waimbaji wote. Hii ni muziki wa Kikristo ulimwenguni, si tu waimbaji wa Bukavu, lakini waimbaji wote ambao wameimba muziki wa injili ulimwenguni tunaongelea sana juu yao. Na mimi nafikiri niwe napanga kuongelea waimbaji wote ku programme ya emissions zinakuja kule mbele. Tutakupatia mabiografia ba artiste fulani fulani ambao wamekuwa na jina ngambo ya Kinshasa, Tanzania, Rwanda, Burundi na hata Bukavu. Tutachagula waimbaji ambao tutaongelea biografia, wale ambao watu wanatuuliza sana kutaka kujua sana juu yao. Nafikiri kama tuko tunapanga ile emission, na tukiipanga tutawaambia muifuate, ili kwa na ulizo uulize kupitia ule artiste. Ngine message inasema, jambo mtangazaji, mimi ni Lievin kutoka Bagira, nafata emisio na nimefurahi sana kusikia hii emisio kama inakuwaka kwenye Radio Maendeleo, maana sizoe yake kuwa kufata emisio dimanche kama saa hii, lakini nimeprofite leo kuifuata. Mina furahi sana kwa hii emisio, unipatie programe ya ayo. Nitakwambia ndugu, emisio napita kila dimanche 18h paka 19h kila dimanche, muda kama na huu utakuwa unafuata hii emisio inakuwaka hapa kwenye Radio Maendeleo ku 83.8 kama ukote ya Bagira. Ingine message nasema, jambo msikilizaji. Jambo msikilizaji, tena naandika msikilizaji na yeye peke yake msikilizaji. Jambo msikilizaji, mimi ni kwa Bene na kufuata ngambo ya Kasheke Funu. Nafurahia sana emission. Okay, merci ndugu kwa Bene. Mwingine message nasema, jambo msikilizaji, niko na wafuata hapa nyumbani Kamagema, na mina furahia emisio na ningependa unipigie nyimbo ya Israel Mumbonyi. Nimesha kuambia ndugu kama kwa kupiga muziki inabidi kuitayarisha. Sasa kwa leo tutayarisha ndugu ya nyimbo ya Israel Mumbonyi, lakini siku nyingine tutakupigia hiyo wimbo. Jambo journalist, Mimi ni Bahaya kutoka Kareji Essence. Nafuata emisio sana, na mimi napenda hii kipindi maana mimi ni Mkristo. Mimi ni mbaji wa makorale, itakuwa vizuri sana. Nimekuambia kama milango iko wazi kwa waimbaji wote ambao wanaimba nyimbo za injili. Kwa hii kipindi, mwimbaji wote mwenye anaimba nyimbo za injili,
milango iko wazi. Kama ukiwa mkorale, kama ukiwa unafanya career solo, milango iko wazi.

tuliambia ba president ya makoral kama korale yako inatayarisha deja concert, inatayarisha album, kia tupatia informasyo hapa, tutakutangazia ayo. Kia tupatia informasyo mkipindi, tutakupitisha. Naona ingine message nasema, jambo baba, ni mama Solange, ni mama Solange kutoka Buolo D. Nafurahia hii kipindi sana ya nyimbo za Kikristo. Je, kualikwa kwa mtu pale inaomba nini? Mama ushakuwa deja na numero, kama uko mwimbaji na unaimbaka unapenda kupita kwa emisio, unaweza ita apre emisio, tutakupatia madirekisi, unaweza tembea kufika hapa kwa hii emisio, maana kuingia hapa ilombe kitu kama uko mwimbaji wa injili, sawa. Kama umekuwa na nyimbo deja, sawa, tutakupatia maelekezo. Okay, asante. Naona message zinaingia sana. Si yakuwa na wakati ya kusoma message za WhatsApp, ningana nasoma message tu za normal. Naona message ya ndugu mwingine nasema, jambo, ni Pasteur Ziyashe. Ni Pasteur Ziyashe, nimewafuata tano juu ya tano na ninafurahia sana kwa kuinua tena mziki wa Kikristo. Asante baba. Message ingine nasema, jambo journaliste, mimi ni pole pole pakabiname, nimefurahia hii kipindi sana, maana inapatia tena mwimbaji wa Kikristo nguvu. Tunasema asante sana papa. Waimbaji, milango iko wazi, milango iko wazi. Kama unaimba, kia tangaza muziki wako ambao uko naimba. Naona message zinaingia mingi sana vrema. Acha kwanza niache message za ku normal, nisome za ku WhatsApp nazo, maana nazo naona wanatuandikia sana. Naona message inasema hivi. Jambo mtangazaji, nafurahi sana kusikia emisio, na mimi nafurahi sana kusikia kama kuingia kwenye emisio haina shurti za mingi. Mimi ni presida wa korale. Je, ninaweza fanya je ili nifike pale? Naona ingine message inasema hivi. Okay papa, nasema kwanza umu nasema unaweza fanya jeju ufike hapa, nisha kupatia numero, apre emisio naweza ni kontakte, nitakuambia namna gani utatembea. Naona ingine message inasema, jambo msikiliza, jambo mtangazaji, mimi ni Esther mwimbaji wa kanisa la Beroya. Je, tunaweza na sie kuya ku radio na korale yetu, maana tuko deja mu studio? Nikwambia kama milango iko wazi, kama mnafanya muziki wa injili, milango iko wazi kama mnafanya muziki wa injili, mnaweza tuita tu na tuwapatia maelekezo gisi mtafika hapa. Naona ingine message, acha nimalize ma message ya WhatsApp kwanza. Message ingine nasema, jambo mtangazaji, mimi ni mama Esther kutoka kukanisa ya Ararati, na mina shukuru sana kusikia hii kipindi, na niko mwimbaji mkwaya ya wamama pale, lakini tuko na korale ambayo inaimba vizuri. Kwa nini wao hamwezi kualika? Mama, kama mna korale ambayo inaimba vizuri, wapatie namba za emisio, wanaweza wakatuite, tuambie wanaweza fanya namna gani ili wafike hapa kukipindi, wakia watuambie jinsi wanaimba vizuri. Message ziko mingi. Naona ingine message ambayo inasema, jambo mtangazaji,
ni mama Aline. Ni mama Aline, presidenti wa wamama kukanisa la Antio.

ambia namna gani mtatembea, tawalika hapa ili tupige nyimbo zenu na watu wengine wawasikie. Maana Biblia nasema ukiwasha taa unetia chini ya kitanda, ili taa itaangazia watu. Lakini kama kuna nyimbo zako kiasi sema hapa ili tuzipige hapa kwenye radio. Message ingine hapa ya mwisho kwa WhatsApp inasema hivi: jambo mtangazaji, jambo mtangazaji, nafurahi sana kufata hii emisio, na mi napenda kabisa kuona kazi ya Mungu mumeisogeza mbele. Sisi ni waimbaji ambao tumeimba wakati ambako radio hazikukua napiga mziki wetu, lakini kwa sasa waimbaji ambao wamepata neema ya kuimba hizi siku wana uwezo yote ya kusikilikana. Kwa hiyo wajikaze sasa kwenye kazi, na Mungu awatie nguvu ninyi watangazaji. Tunasema asante sana papa. Na acha niseme kama baimbaji bote benye banaimba ima siku vrema, Mungu na maopportunite yote ya kuevoluwe. Mungu na opportunite yote ya kuevoluwe kama unajitia tu mkazi. Nilikuwa na fikiri kama tutakuwa na watu wenzangu ambao tunangoja wafike, naona wao wananiandikia konseri gisi iko, wangefika watuambie gisi konseri inaenda kote ya La Fontaine, na tusikie ndugu Chaga namna gani alikuwa anapanga kwa ajili ya waimbaji wa Bukavu. Acha nisome hizi message mbili ambazo zinaingia. Jambo mtangazaji, ni Minyone kutoka Kabare, napenda kipindi yenu sana. Okay, merci sana Minyone. Ingine nasema hivi: jambo mtangazaji, nimefurahia sana hii kipindi, na tangu sasa nitakuwa naisikia, maana sikuwa najua kama hii kipindi inapitaka kwenye Radio Maendeleo. Ndiyo, hii kipindi inapitaka ndugu, na inapitaka kila siku dimanche a partir ya 18h paka 19h. Lakini acha tupumzike tena na nyimbo kidogo, ili tutasoma message za watu wengine baadaye.

0: Nafikiri walitukua tunasikia nyimbo sana ya ndugu Joseph. Tunasema asante kwa technicien ambaye yuko souple kabisa kutupatia wimbo. Acha nisome hii message, maana nataka kumpokea ndugu Chagambalama ambaye ameingia deja mustijo, ambaye alikuwa anatoka ku concert, atatupatia briefing ya concert kwa anatoka meonaje, na atatupatia aussi concert nyingine ambayo ilikuwa hapa ya Christine Shushu, ambaye kwa ya Timothée Buliga ambaye alikuwa anamwalika Christine Shushu. Baadaye atatuambia ile concert ambayo sikuwa alituambia hapa, kama Maria Tian atafika, sijui kama alifika kwa naye, atakuwa ametuambia kwa dakika chache. Acha nisome message kwanza ya huyu ndugu ambaye anasema: Jambo mwariri wangu, mimi ni Askofu Mbuga Kiloshu Oken toka paroisse Moria Mulengeza. Tuna dada Rachel toka kanisa letu la SSC 95e CPM, anaandaa tamasha kubwa, ila hana ataka sema ana sponsor bakumufunua ili ulimwengu umutambue. Nipe njia ama strategi. Sawa, nishapata nimero yangu papa, deja ushakuwa nayo. Après émission utaweza niite kama ni kwa WhatsApp, utaniita ku normal. Nafikiri nitakupatia maelekezo ambao utafanya ili kuwainua waimbaji, na asante kwa hilo ambao uko nayo kwa kutaka kumuinua mwimbaji. Tunasema ndugu Chaga, karibu.
1: Hey, karibu sana. Hey, stare. Asante.
0: Naona umegawa kidogo kwa sababu ulisema huu mkonsert, na tukawaambia watu kama huu konsere kule ku ngambo ya La Fontaine ya Daniela Lufungulo. Je, ninyi ambao mmekuwa kule, est-ce que population ya Bukavu ili répondre présente pale?
1: Ndio ndugu Joel, kwanza na présenter ma excuse juu ningelipasha kuya mbele kidogo. Me, kama vile kiongozi ilibidi ni nifuate vizuri ki konsere na endelea. Lakini ndugu Joel, nafikiria kwamba ingelikuwa kufatana gisi ambapo nimeweza kutayarisha kunako programu ya kwangu, ningelifikiri ni anze kuzambeleni na kisha nimalize kwa Daniel Fungulo, kana inawezekana avec votre autorisation.
0: Wacha kwa kuanzia kwa mbele, utaanzia kwa Marie Atiano. Parce que ndio ilikuwa ya mbele, baadaye unafika kwa Christine Shush, kisha unashuka ku ingine inayofuata. Okay, asante, karibu.
1: Bon, effectivement, hii émission muziki wa Kikristo ulimwenguni. Autrefois mbele iliweza kuannonce, iliweza confirme du arrivé ya Mary Atiano mbangu pacha kufanya concert pamoja na mama Alliance Mungiza. Na kama ni tumerudiria ni kwa sababu tuliweza kuiconfirme mahali hapa. Na kitu ambao ndazungumza ni kwamba hiyo siku kuna watu ambao walifika na kobodega, kila kitu kilitarishwa vizuri, organization ilikuwa mzuri. Me, reality ni kusema kwamba Mary Atiano hakufika.

0: pia wa artisti?
1: No, sio guvernema, ni makanisa fulani fulani zijita pamoja kufuatana na vile mere ya tano
0: alikuwa kazi alifanya.
1: Alifanya mule mkenya na alikuwa natumika kumakanisa mbali mbali bila ubaguzi. Bakaona wakajitia pamoja, bakasema ni sherti bamuzie nyumba, waliuza nyumba, bali muzie gari, na bali sema ya kwamba tangia iyo siku balitoa hiyo vitu mpaka vile Mungu atakavyomuita wenyewe wataanza kuwa na muzie manguo, ni kusema hata uzati na manguo
0: kabisa.
1: Ile ni kitu kubwa ambayo tumeona inapitika Kenya.
0: Ile ni vazi ya kabani kabisa.
1: Na kama hapa kwetu wanaifanya kwa ajili ya waimbaji hapa kwetu, inaweza kuwa vizuri zaidi. Voilà un peu yenye na concerné mère ya Tiano na par rapport avec Bukavu, pourquoi elle est absente.
0: En tout cas,
1: c'est ça.
0: Kama Bukavu inaweza fanya vile, inaweza kuwa mzuri, mbeba imbaji usina kubajitie kutravail.
1: Ndiyo,
0: Maria Chono hii ni fruit ya seriosité mukazi.
1: Ndiyo, na njuma natulumuita hapo, una ndugu Joel, il y a au moins plus de 20 ans. Mie tumika na Maria Chono pa Bukavu, mie pa mwana apotre Elisha wanaek,
0: Elisha Muliri,
1: mwana
0: wa Chivalonzo.
1: Ndiyo, tumizo il y a plus de 20 ans, tulimprodure au niveau ya piscine ya Riviera, unaelewa? Na mpaka leo nalikuwa mama makamu hiyo wakati. Sasa imagine ile plus de 20 tena leo angelifika. Unaona hiyo distance kufuatana na hali ya kukupa magonjwa na uzoefu wa plan physique, unaona mpe. Voilà.
0: Vema felicitations kwa watu wa Kenya, makanisa ya Kenya ambao ilifikiri mzuri kumuinua mwimbaji ambaye ametumika kwa nguvu zake zote tangu ujana hadi miaka ya uzee.
1: Par rapport ya concert ya ndugu Timote ya 25 ans ambayo alizalika mwimbaji Christine Shushu, mbo ilipitika mzuri gisi Mungu aliruhusu ipitike, unaelewa? Na mkonsere kila mtu anakuwa na yake makomentaire peut-être personnellement, na gisi Timote angaliki hapa sita komente kabisa zaidi par rapport ya konsere, par rapport ya gisi ilipitika zaidi. Mie lazima unajua kwamba nyimbo zilimbiwa ilikuwa ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Na kuna kuwa kameme watu ambao walifurahi tena kumuona Shushu. Na watu wengine pia walishukuru kuona Timote anaeleza 25 ya kariere. Na tunashukuru kwa wale wote ambao walikuja kuwasoutenir. Waendelee pia kusoutenir wa mwingine waimbaji vile na utukufu utamrudia Mungu. Nile parapora ya kwa Timote.
0: Okay, tunaenda kwa seri ya leo.
1: Konsera leo inapitia kusale
0: La Fontaine. Sema pardon kadogo, maana umeme ilikuwa inafanya tatizo yake, lakini tena tunaye narudia tekniki ya radio iko nguvu. Alors tunasema karibu tena ndugu Chaga.
1: Okay, nilikuwa nikizungumza kuhusu
0: konsera ya dada Daniela pale kusale Enfant du Monde.
1: Konsera Enfant du Monde. Bona tokio huko kicha kwanza. Watu wamefika wengi mpaka nafasi imekosa.
0: Okay. Salibon shows.
1: Mbo sitaingia mbenye waliweza ku mwenye alikuwa kuomba invite yake. Bali mekomba invite yake sitaingia kuzungumzia. Lakini nimetoka huko tayari alikuwa ameimba nyimbo mbili. Unaelewa? Kwa sababu alipatia nafasi ya wengine waimbaji walikamata nafasi ya kutosha.

0: Ta, nasema aussi merci kwa muleke la imuku numpa plamedi ambaye alikuwa ananifuata. Merci kwa pasteur wote ya vile ya Bukavu ambao wanapenda muziki wa Kikristo, na tunawakumbusha kama conversion iko inaanza kesho. Conversion ilianza leo, kama uko na wakati na wewe pata wakati ya kuingia kesho. Waimbaji wengi watakuwa pale kwa ile conversion, ni côté ya Valeur de la Gloire. Tutakuwa pale si bote, na kwa napenda tuonane, tutakutana na pale.
1: Kanisa Valeur de la Gloire, entre bien.
0: Entre bien. Heure ni saa ngapi ndugu?
1: A partir
0: ya 14h. Kia découvrir matala hapa kwetu, itakuwa pale. Merci beaucoup. Tunasema merci aussi kwa Alenzar ambaye ametusaidia ili utupate nyumbani mwako. Na wale wote ambao walikuwa na bezwe kuyua, wataparticipe kwa emisio ya hii. Alo wanaweza kwa kanite sasa, maana tunatoka ndani ya studio kwa hiyo.

Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawasalimu na kuwakaribisha kupokea usomi wa matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali kwenye Radio Maendeleo. Tuanze na matangazo ya kifo. Pole kwa jamaa zinazopatwa na msiba. Naitwa Alan Kabika, mbele ya microphone, ufundi ni wake Alan Zar. Jamaa ya Buze ina huzuni kuwatangazia kifo ya baba, mjomba na ndugu Kasele Waso Delphin, kiongozi wa Complexe Scolaire Azma. Kifo imejitokeza siku ya 6 tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka huu saa 12 asubuhi kisha ugonjwa wa muda mfupi. Habari ya uzuni fikie Lusulega General, watoka Kamituga wote, jamaa yote ya Buze mahali inapatikana, kwa kuchunga mipango ya mazishi. Kilio nafungwa kwake Pabuzi Kasihe. Kwa niaba ya jamaa, Thierry Kitenge amesahini tangazo. La grande famille Buze a le regret de vous annoncer le décès de son fils, grand frère, père, oncle Kasele Waso Delphin, promoteur du complexe scolaire Azma, décédé le samedi 2 août 2026 à 6h suite à une courte période de maladie. Que la triste nouvelle parvienne au Lusu général, à tous les ressortissants de Kamituga, à toute la famille Buze partout où elle se trouve. En attendant les programmes, les deuils se tiennent à son domicile à Bozi. Buozi Kasie. Pour la famille, Thierry Kitenge signe le présent communiqué. Jama ya mzee Evariste Chibanguka Mutalemba inauzunia kwa tangazia kifo ya baba na tate Evariste Chibanguka amefariki tarehe 1 mwezi wa 8 kwenye kliniki universitaire ya Bukavu. Habari ya uzuni fikie ndugu jamaa na marafiki wa Chifuma Kabare, Katana, Chishoke, Goma, Bukavu, Kinshasa na Amerika. Mazishi na aminika kufanyika kwake Chifuma tarehe 2 mwezi wa 8 saa 7:13. Kwa niaba ya jamaa na wanasema kunao maji, itakuwa ni siku ya pili tarehe 4 mwezi wa 8. Imefanyika Bukavu tarehe 1 mwezi wa 8. Kwa niaba ya jamaa, Mario Balisema Chibanguka ndiye amesahini. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, radio yako inatoa mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zimepatwa na msiba.

0: kunyumba ibu turuzi ya kulimanga ya kuzisha tu usiku ilisha nitesa mie huyu. We biju.
1: Mama.
0: Biju.
1: Mama.
0: Kuyambiwa hapa wano nitupi uchafu yenye mina fiagia.
1: Nitupe wapi?
0: Tupa yu mle mbarabara zina ingio tupe mle mfereji. Kimbie mayalala. Tupambie uchafu tuende usiku inaingia.
2: Hii mama usikie haya.
0: Ema,
2: mtoto wako yuko na akili kushinda. Anakuambia ni kweli au umekataa kumsikia?
0: Wa mama wachuzi wa soko za Limanga, acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu barabarani na ndani ya mifereji. Ni hatari kwa maisha yenu wote.
2: Ili kuwashauri